facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Facem radio.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Rebecca nu apare niciodată pe scenă și totuși numele ei e rostit la fiecare pas, iar umbrele ei sunt peste tot. Thrillerul muzical Rebecca, doar la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. În acest weekend, 9 și 10 mai, de la ora 18. Bilete pe Ticket Store.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate.

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: personalitate.
1: Bun găsit, sunt Berti Barbera și vă provoc să vă redescoperiți natura.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock and roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiș?
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
7: Facem radio!

0: personalitate.
1: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
0: Exclusiv la 7.

0: Mr. Breeze.
1: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum, ascultă.
5: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
6: la contribuție
7: și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
8: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
7: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
8: Doar la 7.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: cu personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Vorbe cu personalitate.
4: Sunt Alina Manole. Nimic nu trebuie.
3: Exclusiv la 7.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
0: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Punk, rock, jazz, blues de mlaștini, industriale din fabrici și uzine,
5: beat-uri de siliciu
4: sau soul de pus la rană.
5: Ce frumos am spus!
4: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
5: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
4: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
5: La răpunere.
4: Mașinăria rock and roll.
5: Nu se cade să lipsești.
4: Se pune absență.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Richard Bobnuțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru

0: fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne?
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi!
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună.
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol,
0: au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
6: Și-ți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
7: Ai zis, Robert.
8: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
6: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
8: Doar la Seven.
9: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
10: Concerte,
9: hituri rock și
10: tot ce contează.
9: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
11: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană. Exclusiv la 7.

Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le lui copilul. Scoate o hârtie. Și îmi spun ce serie. O împar cu tine.

0: Fel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Experiența Urbană cu Maria Duda.
1: Salut! Suntem la o nouă proaspătă emisiune de Experiența Urbană pe Radio 7. Ușor atinsă de laringită, pentru care îmi cer scuze ascultătorilor, dar subiectul e mult prea interesant ca să-l lăsăm să treacă așa pe timp de vară, și anume să vorbim despre cum se poate readuce la viață un oraș de dimensiuni mediu, respectiv Făgăraș, prin activitatea comunității. Și astăzi suntem împreună cu Manuela Negrilă de la Asociația MKBT Urbanist, care o să ne povestească un pic despre ce înseamnă să reușești să activezi comunitatea, să-i vezi nevoile și să faci ceva. Pentru că toate lucrurile astea durează, toate lucrurile astea au nevoie de încredere și au nevoie de multe minți doritoare și deschise pentru a se întâmpla în mod natural și a crește în mod natural. Așa că salut, Manuela, bine ai venit! Bine, un pic și despre tine și despre ce face Asociația MKBT.
2: Păi, despre mine, așa cum ai zis, sunt urbanist. Asta înseamnă că am foarte multe pălării. Sunt și un fel de arhitect, și un fel de sociolog, și un fel de economist urban, toate împreună. Cam asta face urbanistul. Se uită la oraș și își dă seama despre ce are nevoie, vorbește cu comunitatea, își dă seama de ce are nevoie comunitatea și pune în legătură comunitatea cu alți actori, astfel încât să putem să răspundem nevoilor comunității în general. Despre Asociația MKBT, avem multe proiecte pe zona aceasta de activare de spații, dar și pe zona de advocacy și locuire.
1: Ca să fac o mică paranteză, MKBT vine de la Make Better, acronimul de la Face Mai Bine.
2: Exact. Gata, încercăm să facem mai bine. Exact. Suntem implicați și în proiectul cu Bucureștiul Vulnerabil.
1: Care are de-a face cu alerta seismică. Și
2: exact, cu alerta.
1: Ați mai făcut voi un lucru minunat pe care o să-l amintim așa pe scurt, poate într-o altă emisiune îi dedicăm mai mult spațiu, și anume locuirea informală și modificarea legislației.
2: Da, aici la asta mă refeream pe proiectul de advocacy, că am vorbit foarte mult de asta și am reușit totuși să schimbăm ceva. Colegul nostru, Bogdan Sutitu, este responsabil. Așa.
1: Despre ce faceți acum? Așa.
2: Da, despre Făgăraș. Este un proiect pe care l-am numit Apropierea civică a spațiilor abandonate în orașele în declin, Făgăraș însuflețit. Și este un proiect derulat de Asociația noastră Make Better în parteneriat cu Fundația Comunitară Țara Făgărașului și organizația Open Transformations din Norvegia. Și este un proiect cu sprijin financiar Active Citizens Fund, România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SSE 2014-2021. Asta înseamnă că ei ne ajută să finanțăm proiectul și să ajungem la mai mulți oameni decât am reușit pe cont propriu. Este... În mare, avem două aspecte. Unul care se leagă de partea din față, cu atelierele, cu tinerii, cu includerea comunității în deciziile astea pe care urmăm să le luăm. Și mai este un proces în spate în care noi facem cercetare și ne dăm seama cum putem să aplicăm ce am discutat cu cetățenii și în special cu tinerii. Focusul nostru a fost tineri. Este
1: focusul nostru. E
2: permanent. Sunt tinerii, da. În principal, o să desfășurăm 3 serii de ateliere pe care le-am numit prima serie descoperire, a doua serie ideație și a treia serie guvernanță. Seria de ateliere de descoperire, acestea vor fi 3 la număr și încep chiar săptămâna viitoare, de pe 28. Acestea se referă fix la vorbi cu tinerii, facem aceste ateliere pentru a descoperi spațiile abandonate. Și împreună cu colegii noștri din Norvegia am gândit cumva o abordare de tip joculeț, în care să nu fie chiar așa, nu știu cum am făcut eu la școală, de exemplu, urbanism, trebuie să documentăm spațiile astea, ci să încercăm să-i implicăm într-un joc, pentru că ne referim tineri aici începând de la 14-16 ani până la 25. Adică avem o marjă destul de mare și să îi ținem pe toți interesați.
1: Da, mai ales că o perioadă sunt fix grupul care ulterior pleacă din oraș.
2: Da, pentru că asta era una dintre premisele pentru care am început proiectul. Am mai avut un proiect în Făgăraș despre diaspora. Și acolo am mapat nevoile lor și de ce au plecat, ce își doresc pentru oraș, cum și în ce condiții s-ar întoarce. Și în condițiile în care aveam deja această pre-analiză, ne-am dat seama că dacă îi implicăm și le arătăm cum pot face să schimbe lucrurile sau nu neapărat să le schimbe, cât să le facă, nu știu, să modeleze spațiile pe nevoile lor, poate nu mai pleacă atât de mult. Poate rămân și văd că se poate schimba ceva și pot să-și facă orașul al lor, așa cum
1: te pot implica.
2: Exact. Și atunci de aceea am mers ca public țintă tinerii în principal, dar asta nu înseamnă că nu vom consulta și alte categorii de vârstă. Avem și niște chestionare pe care le distribuim cetățenilor în general. Da. Și spuneam de atelierele noastre.
1: Da.
2: Vorbeam de descoperire care se întâmplă acum de săptămâna viitoare, în care vorbim de spații, ce spații abandonate există în oraș, poate nu abandonate neapărat, ci nu neapărat folosite la potențialul lor maxim. Și un lucru pe care îl discutam cu echipa este că nu mai suntem atât de conectați la nevoile și interesele lor, vârstei lor, pentru că totuși este jumătate de generație între noi, dar este acolo și parcă nu. Și atunci, pentru că vrem să fie un proces de planificare de jos în sus, nu venim noi și le spunem, uite, așa se face,
1: corect, ar trebui
2: la școală, exact, ci pe lângă faptul că descoperim spații, vom descoperi și nevoile lor și interesele lor. Am avut la un moment dat o discuție preliminară cu ei și întrebam cam voi ce vă place să faceți și ce vă lipsește aici. Și printre lucruri erau un cinema, de exemplu. Pentru că cea mai apropiat cinema este la Brașov și trebuie să meargă o oră întors acolo. Și sunt lucruri pe care noi, având cinemaul în oraș, nu ne dăm seama că le-ar lipsi. Și atunci, din cauza asta, facem aceste ateliere, să ne dăm seama ce le lipsește. Și în același timp, le vom da și câteva noțiuni de bază de urbanism și implicare civică. Cum pot ei, de exemplu, să își dau seama că este o problemă la ei în cartier sau își doresc ceva nou în cartier. Și cum pot avea relația asta cu autoritatea publică și cum pot iniția un proces de schimbare și cum funcționează orașul. Asta să le explicăm cu planurile astea de urbanism.
1: Exact, să-și dea seama de interrelații. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem imediat cu celelalte ateliere.
3: Bucur!

0: Suntem la Experiența Urbană pe Radio 7, împreună cu Manuela Negrilă, Asociația MKBT, și un proiect de reactivare a orașului cu forțele proprii ale comunității care îl locuiește, respectiv Făgăraș. Ne povestea Manu mai devreme de primul atelier din seria de 3 pe care le vor desfășura în cadrul proiectului Făgăraș Însuflețit, și anume consultarea în primă instanță a generației tinere de locuitori a Făgărașului cu privire la care sunt spațiile de mari dimensiuni nefolosite corespunzător sau abandonate, nefolosite la adevăratul lor potențial, și cum ar putea să le reactiveze, ce și-ar dori, ce ar avea nevoie. Ce urmează odată ce identificați împreună cu comunitatea educată în felul acesta? Ce urmează?
1: Urmează partea a doua, seria de ateliere de ideație, în care împreună cu tinerii, din spațiile identificate, avem ca target 10 spații să identificăm în prima serie. În a doua serie să vedem prin partea asta de ideație, adică gândim ce soluții și ce s-ar potrivi pentru fiecare spațiu și să le restrângem, să rămânem doar la 4 potențiale. Tot la fel, o să fie un proces interactiv în care sunt implicați foarte mult tinerii, aceștia care se vor înscrie la ateliere, un proces în care împreună cu noi vor reuși să-și dea seama ce putem face cu fiecare spațiu. Și vom avea niște discuții libere în care dezbatem care dintre spațiile astea merită, cu care mergem mai departe, un fel de concurs.
0: Da, un fel de prioritizare prin concurs, da.
1: Exact, exact. Și tot așa o să ne gândim la niște joculețe în care, pe ideea asta de concurs, fiecare bine cum își susține spațiul și de ce are nevoie spațiul ăsta, de ce e mai bun decât celelalte, ce plus valoare aduce și tot așa. Deci totul va fi un proces participativ în care sunt implicați 100% tinerii care se înscriu la ateliere. De altfel vom avea tot timpul înscriere înaintea atelierelor. Această a doua serie va urma undeva în toamnă, încă nu avem stabilit exact când. Și, așa cum îmi spuneam, avem partea asta din față, cu atelierele, și munca noastră de cercetare din spate. Și după ce găsim acești finaliști, aceste 4 spații, noi în spate vom face o analiză în care aflăm cine sunt proprietarii spațiilor și cum putem, prin procesul acesta de co-guvernanță, să folosim spațiile acelea. Procesul de co-guvernanță este tot la fel un proces de jos în sus, un proces în care proprietarul spațiului respectiv agrează printr-o formă sau alta, asta rămâne de văzut și în partea noastră ne mâncă din spate cu consilieri și cu așa, să vedem și partea juridică cum putem să o rezolvăm, dar simplist, așa, ei agrează să dea în folosință comunității acest spațiu și comunitatea agrează să aibă grijă de el. Nu-ți imagina că este așa, pe o perioadă scurtă inițial, da? Un an, să vedem ce se întâmplă. Și apoi, dacă merge tot la fel, vedem care sunt formele juridice prin care putem să prelungim sau nu, după caz, această formă de colaborare. Dar este o formă de colaborare care am mers în alte țări și vrem să avem și un invitat, un specialist în co-guvernanță, care să țină o conferință și să ne învețe și pe noi și pe oamenii din Făgăraș o să fie un eveniment deschis, îl vom anunța la momentul respectiv, în care putem toți să învățăm ce înseamnă această co-guvernanță, cum funcționează, de ce funcționează bine în alte state. De exemplu, noi am uitat foarte mult la Italia. De ce funcționează bine și ce beneficii aduce. Și de o parte și de alta, pentru că până la urmă trebuie să-i aducă niște beneficii și proprietarului de spațiu, fie că e administrația publică, fie că e o persoană privată. Așa. Și cam asta este procesul din spate și cam acestea sunt a doua serie de ateliere, cele de ideație.
0: Iar cea de-a treia?
1: A treia, da, asta. Cea a treia pe care am numit-o o guvernanță, este punerea în practică acestor practici pe care le-am învățat, le vom învăța de la expert și cum am reușit noi să facem procesul din spate. Și tot așa, vom, din cele patru situații, vom alege două pe care să intervenim efectiv. Vom găsi o organizație non-guvernamentală care își va asuma că va avea grijă de spațiul ăsta. Deci, practic, cuplăm un spațiu cu o organizație non-guvernamentală, cu un ONG. Și vom avea în vara anului viitor atelierele în care tinerii vor face efectiv, vor revitaliza spațiul. Vom avea un proces de fundraising în care vom strânge materiale. Poate să fie o intervenție mică de tipul pictat în perete sau mai mare în care începem, ne strângem, facem niște mobilier urban sau depinde totul de rezultatele de la atelierele de ideație. Adică ce își doresc ei, cum își imaginează, cum le vor face. Și ce este foarte interesant, în partea aceasta de ultimele ateliere în care efectiv facem intervenția, o să vină și colegii noștri din Norvegia, partenerii noștri, care sunt arhitecți și foarte mult pentru partea asta am vrut să vină, pentru că ei au anumită experiență cu tipul ăsta de instalații, să le spunem, și pot îndruma foarte bine pe tine. Deci să fie și o parte practică, nu doar
0: teoretică, dar de listă de dorințe. Mai luăm o scurtă pauză și ne întoarcem apoi pentru a mai discuta despre amprenta pe care voi o aveți în Făgăraș, pe care îl studiați de multă vreme. Nu e primul proiect pe care îl faceți, așa cum ai menționat și la început.

0: Suntem în a treia parte a emisiunii Experiența Urbană. Împreună cu Manuela Negrilă vorbim despre Făgăraș și despre cum se pot... Mai există o viață după viața industrială pentru orașele de mici dimensiuni în România. Făgăraș, făcând parte din orașele în declin, așa cum au fost ele și investigate de Ilinca Păun Constantinescu, pe care am avut-o în emisiune acum vreo 2 ani. Dar MKBT-ul, ca să fac o introducere, MKBT-ul cel mare, care a născut apoi asociația MKBT, o are, să spunem, sub, nu supraveghere, dar pe masă, oarecum, ca studiu, are Făgărașul pe ca studiu de, din 2012 sau mai devreme de atât? Faceți aproape 10 ani.
1: Oricum, ne studiem și este aproape de sufletul nostru. Ne-am făcut foarte mulți prieteni în Făgăraș și mergem și cu proiectul acesta, dar mergem destul de des acolo și avem... Am început să, eu cel puțin, să mă descurc destul de bine prin oraș și încep să mă simt și eu acasă.
0: Exact. Și aș vrea să ne povestești un pic despre cum ați observat voi evoluția orașului de când ați început să-l studiați. Pentru că atunci când ați pionierat primele ateliere și primele studii, era foarte fresh toată ideea asta și de implicarea comunității și de aducere la masă a administrației publice cu comunitatea și cu ce investitori mărunți existenți sau noi ar fi putut să-și aducă contribuția la scoaterea Făgărașului din starea de declin. Ce s-a întâmplat? Cum o observați? Au mai multă încredere? S-a format deja un atașament mai puternic care să țină oarecum piept plecării?
1: Da, oarecum. Ce am observat foarte tare este că societatea civilă este foarte, foarte activă în Făgăraș. Și de când am avut primele proiecte până acum, au tot apărut asociații sau s-au consolidat cele existente și par a fi destul de multe acum. Tot așa, partenerii noștri de la Fundația Comunitară Țara Făgărașului au un lucru, un hub în care să adune, de fapt să ofere un spațiu tuturor ONG-urilor să se cunoască, să colaboreze, pentru că și-au dat seama că sunt foarte multe și sunt și câteva care au același specific, să spunem, sau aceleași interese și își doresc și să le pună împreună, să colaboreze. Da, societatea civilă mi se pare foarte, foarte implicată. Sunt câțiva membri care chiar sunt foarte activi și mi se pare că îi trag și pe cei tineri înspre înclinația asta de a fi activ în comunitate. Și ce am văzut, Fundația Comunitară are această parte de Youth Bank în care au mulți tineri în partea de voluntariat și tot felul de evenimente între ei și pentru ei. Ceea ce cred că a fost și o parte din ce ne-a dat ideea să ne orientăm către tineri. Pentru că i-am văzut implicați și am văzut că răspund la astfel de inițiative.
0: Vreau să vă întreb, aveți nevoie de oameni care să se implice, să vă ajute, de voluntari sau cumva? Cum vă putem fi de folos?
1: Da, avem nevoie și de o parte de voluntari pentru partea aceasta de care vorbeam. mai degrabă de organizare și din spate de cercetare, dar și de organizarea atelierelor fizice. Și la ce ne gândeam? La studenți, arhitecți sau urbaniști sau interesați de zona de arhitectură și urbanism. Studenți poate din anii terminali, chiar și master, în funcție și de ce intereseau. Da.
0: Vă pot scrie la...
1: ori manuela.negrila@mkbt.ro ori contact@mkbt.ro. Da, și dacă sunt interesat în special de partea aceasta de planificare de jos în sus, este un proiect care se bazează foarte mult pe acest concept.
0: Principiu, da.
1: Principiu, de fapt, da, așa este. Și este o oportunitate de învățare și o experiență, aș spune.
0: Așa, de încheiere, ce... cu ce gânduri plecați la drum? Începe săptămâna viitoare? E totul...
1: Începe, da, sunt foarte entuziasmată, mai avem un pic, am de aștept să ajung acolo și să începem să le desfășurăm fizic, să vedem ce idei au tinerii și ce preocupări au. Mă interesează foarte tare și să vedem cât de mult și în ce direcție își doresc să revitalizeze orașul.
0: Să împingă orașul, da?
1: Care împingă orașul.
0: În afară de tine, care mai sunt membrii care participă? Cine mai pune umărul la proiect?
1: Sunt eu, care sunt urbanist. Este Tamina Leo, care este arhitect și ea participă și este foarte implicată în desfășurarea atelierelor și metodologie. O mai avem pe colega mea, Anca Vancu, care este specialist de comunicare și ne ajută la comunicarea cu tinerii.
0: Traduce. Se ocupă de traducere.
1: Exact. Este acolo.
0: De la concepte la lucruri specifice.
1: Exact, da, și ne mai spune câteodată că suntem prea academici, încercăm să vorbim cu niște tineri, nu cu alți arhitecți, ceea ce e bine, că ne aduce pușoarele pe pământ. Și mai avem Marina Neagu și Ana Irian, care sunt, de fapt, ele au venit cu ideea și conceptul pentru acest proiect. Noi suntem o echipă destul de mare și da, ne implicăm cu idei și...
0: Mare și diversă. Asta e toată frumusețea.
1: Da.
0: Da. Vă urăm mult succes, vă ținem pumnii. Pentru cei care vor să vă urmărească, bănuiesc mkbt.ro sau ce altă metodă de comunicare online a proiectului mai aveți?
1: Avem, postăm destul de des pe Facebook, pe MKBT Made Better și MKBT.ro este site-ul pe care avem portofoliul și proiectele în desfășurare. Aici am dat și comunicatul de presă când am început proiectul. Acum o lună jumătate, cred.
0: E foarte proaspăt și de-abia așteptăm rezultatele. Sperăm să ne mai întâlnim pe parcurs, să ne povestiți din episod în episod, din atelier în atelier, cum se desfășoară forțele și care sunt tendințele, de fapt, dorite în Făgăraș pentru reconstitui după dorința și nevoile locuitorilor proprii.
1: Abia aștept să vă povestesc ce am descoperit.
0: Până atunci, cei care sunt interesați pot să dea o fugă până la Făgărea să vadă cu ochii lor ce se întâmplă. Pot să vă scrie, pot să se voluntarieze, pot să vă susțină. Manuela Negrila, mkbt.ro, Băgăraș Însuflețit. Mulțumim frumos pentru interviul pe care mi l-ai dat. Și cum ziceam, ținem pumnii la o vară cu rezultate care se vadă cel puțin repede, precum și proiectul, adică până la anul deja să avem două spații pe care știm că se întâmplă ceva.
1: Da.
0: Experiența urbană la Radio 7. Ne auzim săptămâna viitoare. Mulțumim, Manuela. Pa, pa! București!

0: Vorbe cu personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

0: Domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Invitații mei de astăzi sunt în plină sărbătoare. 61 de ani nu faci decât o singură dată în viață. Dar deocamdată, până ajung la invitații mei, dați-mi voie să le mulțumesc colegilor care astăzi, surprinzător, suntem mai puțini în radio decât numărul invitaților. Vă lămuresc imediat. Irina Niță, producătoarea emisiunii, este alături de mine și vă aduce pe invitați atât pe Instagram cât și pe TikTok. Ovidiu Vasile se ocupă de publicul matur și voi avea obligația să-i spun mai tăi ce înseamnă Facebook, că n-are el de unde să știe. Iar Cristi Baceac face să ne auzim bine și colo și colo și colo și colo și pe rețelele de socializare și așa mai departe. Este o zi de sărbătoare, mai ales pentru teatrul Ion Creangă, care, prin reprezentanții, este în studio la Seven și o să încep prin a spune la mulți ani, teatrul Ion Creangă. Și bine ați venit la Seven!
1: Mulțumim!
0: Și ați auzit, doamnilor, domnișoarelor, domnilor, sunt vocile adunate a actorilor ce joacă într-un spectacol care se numește Matei Cum?
2: Cred în unicorn.
0: Matei Nițulescu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este primul pe care am vrut să-l prezint. El este vedeta spectacolului Cred în unicorn, care de altfel ne-a adus împreună în acest moment și ne-a făcut să fim alături astăzi. O să vă prezint invitații mei așa cum îi vedeți la televizor, adică pe pagina de Facebook. Încep cu Ana Toda. Ana, binevenit!
1: Bine v-am găsit!
0: Lasă că mă întorc la tine. Carmen Palcu, salut, Carmen, bine ai venit.
3: Mulțumim mult pentru invitație.
0: O avem și pe Andreea Mera alături de noi.
4: Bine v-am găsit.
0: Iar ultimul este Marius Boboc. S-a așezat strategic ca să nu mă facă pe mine să prezint un băiat înaintea fetelor. Salutare Marius, bine ai venit.
5: Salutare și mulțumim pentru invitație.
0: Dragilor, motivul pentru care noi ne-am întâlnit astăzi este spectacolul despre care Matei a vorbit atât de frumos mai devreme, prezentându-l, evident, că n-a apucat să zică prea multe, pentru că i-am dat de lucru cu darțul și a zis, lasă astea, că zi tu de spectacol, că zic eu de darț. Dar mai întâi de toate vreau să vă întreb cum arată teatrul pe care voi îl reprezentați astăzi la 61 de ani. Cine începe? Care este primul dintre voi care spune un gând legat de teatrul ăsta? M-ar interesa, ca să avem un context așa, să construim o ramă în care purtăm discuția asta, despre prima amintire pe care voi ați avut-o legată de teatrul Ion Creangă. O să vă mărturisesc faptul că Ovidiu a fost cel care mi-a oferit prima amintire legată de teatru, pe care l-a vizitat când era el foarte, foarte mic, pe vremea când era la școală, și a rămas impresionat de spectacolele de acolo și l-a apreciat mai mult decât aprecia teatrul Țăndărică, pentru că voi n-aveați păpuși. Era de oameni aproape mari. Era de... altfel se vedeau lucrurile. Care e prima amintire pe care o aveți cu teatrul Ion Creangă? E legată de... o amintire legată de faptul că ați fost, înainte să fiți actori la acest teatru, ați fost spectatori? Sau direct ați luat contact cu el în momentul în care ați devenit actori? Cine începe? Andreea.
3: Da, mai degrabă Andreea, pentru că eu aș fi vrut să iau eu cuvântul, dar îmi dau seama că nefiind din București și neavând copilăria aproape de teatrul Ion Creangă, nu am cum să dau acea prima amintire chiar legată tine, de copilărie.
0: Pentru tine prima amintire este cu siguranță când ai ajuns să joci
3: în teatrului, dar aș vrea să aud întâi părerea Andrei despre copilăria poate legată de teatrul Ion Creangă.
0: Andreea, ce ți-amintești? Cum îți amintești tu de teatrul Ion Creangă când nu erai actriță?
4: Eu mult mai târziu mi-am dat seama că am fost la teatrul Ion Creangă atunci când eram mică, vizionând un filmuleț aniversar. Așa. În care doamna Halic vorbea despre cum era sala pe care pe vremea aceea noi încă nu aveam înapoi și am văzut niște imagini cu niște perne colorate, adică, nu perne, niște scaune colorate și mi-am dat seama că eu am fost acolo când eram mică, știu scaunele alea colorate.
0: Foarte tare.
4: Deja eram actriță la teatrul Ion Creangă, așa că a fost o amintire în amintire.
0: Care a venit peste amintirile pe care deja ți le construise la teatru.
4: Iar prima amintire conștientă a fost deja în facultate, când una dintre profesoarele noastre ne-a dus pe mine și o parte din colegii mei să participăm la un festival, era prima ediție a Festivalului Amintiri din Copilărie și am împărțit pliante, am făcut de toate. Deci prima mea amintire de teatru, legată de teatru Ion Creangă, nu este legată de a fi actriță, ci de a fi un om bun la toate, care face reclamă, împarte pliante, se ocupă de lucruri din backstage.
0: Genul de om de care un teatru are oricând nevoie.
3: Voluntariat.
4: Exact, exact.
0: Al doilea dintre voi, Carmen, te las penultima, că ultimul o să fie Matei, evident, că el are cele mai proaspete amintiri legate de teatru.
5: Și la mine e aceeași situație.
0: Așa.
5: pentru că eu, nefiind născut în București, prima mea amintire legată de teatru Ion Creangă a fost când m-am mutat la București, acum 7 ani, dar prima mea amintire a fost acum 3 ani și este legată de un casting, de o probă sub formă de workshop, atelier pentru un proiect. Atunci eram student la facultate, la actorie, și țin minte și acum sala în care am dat proba era sala mică, fosta sală mică, și cam asta mă leagă pe mine ca amintire de teatrul Ion Creangă. Anunțul de casting, proba de casting, workshopul pentru audiție și mai apoi primul proiect pe care l-am făcut la teatrul Ion Creangă, și anume Aventurile lui Săgeată, în care Mera joacă personajul principal și un spectacol foarte, foarte frumos.
0: Tu cine ești în povestea asta?
5: Eu sunt Fantasticul.
0: Bravo!
5: Care e o doză de Fanta, de fapt.
0: E bine și așa.
6: Dă un pic de context, Marius.
5: Este
0: acidulat, așa, acidulat, nu?
5: Da, da, așa e, cuvine, și, da. Așa e și rolul. Este, pe scurt, e vorba de un spectacol care are ca temă principală reciclarea. Și atunci personajele din spectacolul ăsta sunt tot felul de obiecte reciclate și cum putem să reciclăm și cum ne ajută pe noi acest proces. Asta ar fi un context așa, mai pe scurt.
0: Ana.
6: Experiența mea ca bucureșteancă este destul de similară cu cea a Merei, și anume prima amintire este probabil în clasele primare, când am venit cu școala la un spectacol sau chiar mai multe. Țin minte că mergeam la Creangă și la Țăndărică, le schimbam odată una, odată alta.
0: Să nu vă plictisiți, de-aia vă ducea așa.
6: După aceea știu că cu siguranță la liceu a existat o distanțare, dar și după aia și în timpul facultății știu că exista undeva în spatele minții mele, tot știam ce se întâmplă la Creangă, faptul că sala a fost închisă, faptul că se joacă în diferite alte spații, că se dorește această reabilitare și a sălii. Și după aia, faptul că am auzit că deja după un proces foarte lung au început pașii către această reabilitare, iar apoi cumva s-a nimerit foarte frumos, pentru că primul proiect pe care eu l-am avut în acest teatru a fost de asemenea marcat de redeschiderea sălii mari, și am avut primul casting tot la sala mică. Dar după aia, imediat am revenit cu toată lumea la sala mare și se joacă și acum doar la sala mare, sala mică nemai existând. Adică cumva a fost așa ca un cerc care s-a închis.
0: Și l-a închis, da. Asta voiam să spun. Carmen.
7: Mulțumesc pentru întrebarea asta. Uite, acum îmi dau seama că dacă i-aș întreba pe colegii mei foarte tineri la ce spectacol au fost ei în tinerețea lor,
0: s-ar putea să fie spectacolul în care tu ai jucat.
7: Pentru că din cei 61 de ani ai teatrului, aproape 30 am petrecut împreună.
0: Oho.
7: Anul viitor fac 30 de ani de scenă.
0: Mulți înainte. Mulți înainte.
7: Mulțumesc. Și da, sunt foarte multe amintiri frumoase. Eu am avut norocul să joc din anul întâi de facultate pe scena teatrului. Am jucat foarte mult cu colegii care acum sunt pagini din istoria teatrului Ion Creangă. Am jucat cu doamna Alexandrina Halic Pinocchio, dumneai fiind Pinocchio. Deci am prins-o pe dumneai fiind Pinocchio. Și am așteptat cu mare nerăbdare redeschiderea sălii scenei pe care eu am debutat din piața Amzei.
0: Tu ai prins practic,
7: întreaga
0: viață a scenei.
7: Exact.
0: Ai avut-o, n-ai mai avut-o și ați primit-o înapoi, ceea ce e mare lucru, da.
7: Ca să închidem cercul și ca să nu lăsăm pe Matei atât de mult să aștepte.
8: Vreau să zic ceva legat de tine și de parcursul tău, că mie mereu mi s-a părut amuzant cum Carmen are 3 fete și ne povestea că ea și-a înscris fetele aproape de piața Amzei și le-a înscris la școală aproape de piața Amzei ca să-i fie ușor, și fix atunci s-a închis sala.
0: Ca așa se întâmplă.
8: Și Carmen se tot plimba prin București să managerieze programul fetelor și programul de la teatru.
0: Încerc să rezolve problema pe care de altfel crezuse că a rezolvat-o din start. Matei, Cu Matei am avut o dispută înainte de a intra în emisiune. Ne-a lămurit până la urmă câți ani are. Nu intru în amănuntele astea, că 61 e o cifră care trebuie să rămână, că o să se întrebe oameni. Dar cum ar fi spus bunica mea, dacă bunica mea te-ar fi cunoscut, ar fi zis că Matei este genul de băiat care îi taie limba în săbii, ceea ce era maxim de compliment. Adică, mai mult decât atât, puteam eu să-ți fac în momentul ăsta că ești un mic padawan, pentru că suntem în data de 4 mai. Star Wars, ai văzut Star Wars vreodată?
2: Am văzut Star Wars.
0: Deci știi ce e un padawan, da?
2: Da, lasă, că te mai văzut acum mulți ani. Deci trebuie să le revăd.
3: Din cei mulți pe care i-am.
0: Dacă mai zici o dată asta cu mulți ani, te fac de râs la oameni, le spun câți ani ai. Nu mai lasă, zic-o și așa. Matei, care este amintirea ta cea mai prețioasă pe care o ai în momentul ăsta legată de teatrul Ion Creangă?
2: Cea mai prețioasă sau prima?
0: Iartă-mă, prima. Okay. Și după aceea cea mai prețioasă. Zi-mi eu pe prima.
2: Te întoarcem cu mulți, mulți ani în urmă. Așa. Din ăștia puțin care am acum.
3: Pe care are.
2: Whatever.
0: Fii atent, că Andreea,
3: să știi.
0: Andreea ți-a promis lecții de matematică. Cred că pune
8: nu
0: și română.
8: La română, cu siguranță. Mi-au rolul de mamă foarte serios.
0: Da. Foarte serios.
2: Așa.
0: Așa.
2: Am văzut, nu știu dacă, cred că Carmen sigur era, am văzut Prostia omenească la sala mică.
0: Așa.
2: La sala mică, adică în perioada când sala mare cred că era în renovare sau chiar atunci fusese, se pusese bandă cu...
0: Că pe aici nu se trece.
3: Asta a durat vreo 15 ani, deci nu cred.
2: Ok. Înseamnă că...
3: Da. Un pic mai recent.
2: Da. Și am văzut Prostia omenească la sala mică, care era din... Câte mi-aduc eu aminte aici, Carmen, să mă corecteze, că ea era pe perioada aia în teatru, nu?
3: Eram în teatru, nu jucam în spectacol, dar ce anume vrei să știi, adică care e curiozitatea?
2: Dacă era de... dacă era de 0-3, adică era nonă...
3: Nu era 0-3, nu era.
8: Dar era un spectacol era cu multă pantomimă.
3: Da.
2: Deci asta mi-aduc eu aminte, că era un spectacol cu multă pantomimă, în care erau trei fete, dacă nu mă înșel, și asta mi-aduc aminte, că era multă pantomimă. Cam asta e tot ce mi-aduc aminte din spectacolul.
0: Și cea mai prețioasă dintre toate amintirile, asta e prima. Și cea mai prețioasă care e, Matei?
2: Legată de teatrul Ion Creangă?
0: Da.
2: Păi am dat două, de fapt.
0: Așa.
2: Asta
0: l-am zis-o și mai avem
2: și
0: încă una?
2: Mai avem încă una, cred, în Unicornul, în care am și nu numai n-am participat ca spectator, ci ca actor.
0: Ca actor. Hai să aflăm mai întâi de toate, înainte de prima întrebare serioasă, va veni către tine, Matei, dar deocamdată vreau ca cineva, oricare dintre voi, să spună în mare despre ce este vorba în spectacolul Cred în Unicorn. Cine mă ajută cu treaba asta? Ca să facem din nou...
3: Pentru că eu joc rolul învățătoarei.
0: Cine ar putea mai bine de atâta să ne
3: lămurească?
0: Doamna profesoară, vă rog.
3: Da. E vorba despre a face o generație care și-a pierdut interesul pentru lectură.
0: Așa.
3: Să se întoarcă către cărți, către bucuria de a citi. Nu?
2: Da.
3: Am zis într-o singură propoziție, într-o singură frază am sumarizat. Se bazează pe un roman al unui autor englez contemporan, care se numește Michael Morpurgo.
0: Așa.
3: Sau Mihail Morpurgo. Dar această dramatizare făcută după romanul lui Morpurgo îi aparține Mihailei Mihailov, care a făcut o adaptare foarte ancorată în realitatea zilelor noastre, plecând de la realitatea lui Matei, care în spectacol este Thomas, un băiețel de 10 ani, care nu prea, ca toți copiii noștri de altfel, să nu mă bată cele trei fete
0: așa,
3: care să vadă acest interviu, cum că nu prea le mai place să citească, ci sunt mai mult atrași către internet, către jocuri și așa mai departe. Și aici intervine fantasticul din povestea noastră, și anume o bibliotecă minunată, unde se întâmplă lucruri pe care nu o să le dezvălui totuși.
0: Nu, bineînțeles.
3: Ca să vină lumea la teatru.
0: Nu dăm spoilere, da, așa.
3: Așa. Și se întâmplă ceva cu Thomas acolo. Să vedem ce se întâmplă cu Thomas, de într-adevăr, Thomas, care este la începutul spectacolului,
7: ne-a tras de cărți.
0: Cum,
7: la
0: devine,
7: final...
0: cum devine el pe exact. Parcursul spectacolului.
7: Să vedem
0: spectacolului.
7: Cum se schimbă Thomas.
2: Transformarea asta de la copilul care a noi place să citească la copilul care efectiv, wow, ce frumoase sunt cărțile. Ce tare să citești.
0: Fii atent, o să fie o întrebare aproape personală treaba okay. asta, pentru că tu în spectacol ești băiețelul atras de ecrane și jocuri video în viața reală. Ești genul ăsta de băiat sau, ca să rămânem în zona asta a sărbătoririi și a fenomenului Star Wars, ești de partea bună a forței și te apleci către cărți. Cum ești în viața reală? Ești la partea întunecată sau la partea luminoasă a forței?
2: Partea bună, partea luminoasă și tocmai asta era și miza mea, pentru că mie îmi place foarte mult să citesc și... cumva asta era și miza, pentru că să-i fac și pe ceilalți copii să citească. Au fost două motive pentru care m-am angajat la acest proiect, ca să zic așa. Unu, Bobby Pricop, regizorul spectacolului.
0: Te-a convins?
2: M-a convins, da, noi oricum suntem prieteni mai de mult de când repetam și eu la un spectacol și am fost la el la repetiții. Și motivul doi este să-i fac pe ceilalți copii să citească și să descopere lumea asta, care de altfel este foarte mișto. Și cred că...
0: Cea a cărților, despre
2: cea
0: care
2: a cărților,
0: vorbim, da.
2: Da. Uh-huh. Și cred că ei migrează spre jocuri, pentru că pare că chestia asta a cărților este o corvoadă. Pentru că li se dă lectură obligatorie de la școală. Și... cu care am și eu dispută cu mama mea, între ghilimele.
0: Eu nu m-am prins când am făcut emisiune de parenting, dar dacă părinți sunt pe recepție, căscați urechiușele, pentru că... Zi, Matei!
2: Da, care am și eu dispută cu mama mea fictivă în spectacol. Lecturile obligatorii sunt cumva o corvoadă, cum spuneam, și atunci ei nu vor... Nimeni nu vrea să aibă de-a face corvoadele, nu? Și atunci emigrează spre ceva ce nu este o corvadă și nu este impus de nimeni, și anume Roblox și jocurile.
0: Adică, ca să înțeleg eu, care sunt mai bătrân un pic așa, dacă am vrea ca tinerii să nu se mai joace, ar trebui să le impunem să se joace. Și să legem, dacă ai pus mâna pe carte, deci fii atent. Matei, Thomas, dacă pui mâna pe carte, tu cu mine ai terminat-o. Și atunci să vezi, nenică, cum s-ar citi pe sub masă, ca în tinerețile mele când citeam pe sub masă. Andreea, așa mamă răiești în povestea asta?
2: Cam da!
8: Nu, sunt o mamă fermă, care așa. Pune limite, care își dorește ce este mai bun pentru copilul ei, o mamă care îi place foarte mult să citească și care vrea să îi insufle și copilului său aceeași pasiune pentru cărți. Și caută diverse forme pentru a-l atrage. Și ajunge la concluzie alături de soțul ei, tatăl lui Thomas, că cea mai bună variantă este să-l trimită la bibliotecă.
0: Ceea ce e bine, că pe vremea noastră ne amenința cu alte lucruri. Eu oricum, deci astea sunt în regulă. Carmen a râs cel mai cu foc, pentru că mi-aduc aminte. Carmen, apropo de treaba asta, Bobby, pe care am avut bucuria să-l avem invitat la noi la emisiune, Bobby Pricop, este... recunoscut pentru un stil vizual, regizoral, pe care îl folosește, destul de tehnologizat de foarte multe ori. Cum a creat universul pentru Cred în Unicorn? Cum arată universul pe care l-a creat în jurul spectacolului ăsta?
7: Cred că nu avea de ales decât, într-adevăr, să-l umple de imagine, pentru că cum altfel să faci atractivă zona asta de...
2: teatru pentru copii, da.
7: De teatru pentru copii, dar nu numai de teatru pentru copii, cât de o bibliotecă. Cum poate să se umple de farmec o bibliotecă dincolo de farmecul incontestabil al actriței pe care a ales-o și pentru care dau din casă acum, dar am mărturisit că pentru dumneai a venit la Teatrul Ion Creangă, pentru doamna Alexandrina Hai.
0: Asta vreau să-i nume pe care tu l-ai spus în emisiune deja,
7: exact.
0: Și ne ridicăm pălăriile în fața...
7: Istorie pură.
0: Da.
7: Dar cu toate astea, într-adevăr, dumneavoastră are o pondere de 80%, 70%, hai să nu zic, a textului în acest spectacol. Și se spune foarte mult text, pentru că, se spun povești. Iar pentru această generație, care este foarte vizuală, foarte obișnuită cu dinamicul
3: care se schimbă secundă de secundă în filme, în jocuri, nu? Cred că era nevoie să sublinieze poveștile pe care dumneai le spune cu ajutor vizual din partea scenografului nostru, care Raul Cioabă, care a făcut o treabă extraordinară, a lui Alin Sterian, Ironic Distors, care a făcut și montajul și muzica, Marius Beșu, care a făcut proiecțiile și... Adică o întreagă echipă care a lucrat în, cu ajutorul lui Bobby să spună aceste povești din bibliotecă, care...
0: Să prindă viață într-un, da, în felul ăsta. Marius, vin către tine și o să te provoc puțin să te gândești la dramatizarea Mihailei Mihailov, pe care o știm pasionată să scrie pentru copii, pentru că este foarte ancorată în problemele copiilor și chiar cred că ieri sau astăzi citeam o postare de-a ei pe Facebook în care mărturisea faptul că să scrie dramaturgie pentru copii este unul dintre marilei bucurii, este una dintre marilei bucurii. Pentru tine, care a fost cea mai mare provocare cu care te-a lovit textul ăsta?
5: Apropo, uite, de legat de dramatizare, mi se pare că la proiectul ăsta s-au născut toate de la sine, aș putea să spun, cel puțin din anumite puncte de vedere. Și o să vă dau un exemplu. Era, dacă mai țineți minte, fix la începutul perioadei de repetiție, era o zi a talentelor, oarecum, în care fiecare trebuia să își prezinte ce poate să facă în afară de actorie. Cântat, dansat, desenat, pictat și așa mai departe. Și unele scene, sau printre care și a mea, s-au născut în urma acestei zile. Despre care Bobby a vorbit foarte frumos și a fost foarte mulțumit. Și e exemplu chiar scena de breakdance, pentru că eu sunt profesorul de breakdance.
0: Așa.
5: Iar scena asta s-a născut după ce eu și cu Matei am dansat împreună, el fiind...
0: La ziua talentelor.
5: Da, la ziua talentelor. Okay. Am făcut un battle. M-a provocat la un battle și am făcut un battle. Și Bobby a filmat momentul și a avut ideea să introducă scena în spectacol. Pentru că la început, cum spunea și Matei, Thomas nu prea era atras de lectură, de lumea poveștilor, de bibliotecă. Era mai degrabă atras de breakdance, de zona asta care pare mai interesantă. Dar între timp, în spectacol, își schimbă părerea și trece printr-un întreg proces. Din punct de vedere textual, nu a fost o bucurie și o onoare să joc într-un spectacol care se bazează pe un text atât de bine scris și atât de curat, atât de frumos, care se adresează copiilor.
0: Ana.
6: Aș dori să mai adaug la ce a spus Marius, pentru că da, a fost o bucurie această experiență de lucru pentru acest spectacol. Două lucruri aș adăuga. În primul rând, legat de Bobby și de această zi a talentelor, doar mi-a dovedit cât de interesat este acest regizor de toată echipa proiectului la care s-a înhămat și își dore pentru el acest un proiect sau un spectacol, nu este doar spectacolul lui, este spectacolul nostru. El și-a dorit și ne-a și spus asta, că vrea să facem un spectacol de care să fim toți mândri. Pentru mine a existat o mică bucurie, pentru că, printre altele, la ziua talentelor, eu mi-am împărtășit o pasiune, și anume desenatul, grafica, pictatul, pe care în niciun alt context nu am reușit cum să o...
0: Știau colegii de pasiunea asta ta?
6: Eu nu știam. Dar nu a existat niciodată un context în care să pot să integrez asta în teatru. Uh-huh. Și el a văzut, mi-am adus niște desene și a spus... A, dar tu n-ai vrea să desenezi ceva pentru spectacol? Și, ba da. Și...
0: Da, de când voiam să mă întrebi?
6: Doamne, da, să găsesc un context în care să pot și eu să îmi etalez talentul, să spunem. Și au ajuns desenele și grafica mea, a ajuns în spectacol. Și situația este că intru în momente în care eu nu am cum să o văd. Eu n-am fost niciodată în sală când se proiectează desenele. Eu sunt în scenă, dar în spate eu n-am cum să le văd niciodată, așa că când am văzut niște poze din afară, eram, o, Doamne, chiar l-a folosit! Doamne, cât de frumos se văd! Chiar a folosit desenele mele? Wow! Da, a fost
7: și animate, da, superb, le-a animat
6: de ironic, da, de ironic superb, distors. Da. Iar legat de text, ce a spus Marius, vreau să zic că Mihaela a făcut o dramatizare absolut superbă și ce ea nu știe este că noi avem așa o listă începută la repetiții cu replicile noastre preferate din spectacol și aproape la fiecare repetiție se tot mai adăuga o replică și altă replică și aveam niște momente, cel puțin eu cu Marius, pentru că de multe ori suntem în scenă împreună în acest spectacol, în care ne forțam să ne amintim, avem ceva de făcut, nu mai stați să o ascultați pe doamna Halic, pentru că ne pierdeam efectiv în poveștile ei și în modul minunat în care Mihaela a dramatizat și a adaptat textul.
5: Eram atât de captivați de ce se întâmplă pe scenă între Matei și doamna Halic, încât ne dădeam seama, stai, noi avem niște cue-uri la niște replici, trebuie să mergem în partea
0: să ne facem și noi treaba.
5: Să ne facem și noi treaba, că ei își
0: fac treaba. Oamenii ăștia își fac treaba și noi, și noi.
5: Da.
0: La final, cine o să tragă spectacolul ăsta în jos? Aia vreau să aflu. Asta să se spună. Cu asta să rămânem. Ana, știi ce voiam să te întreb? Tu ești o actriță cu energie debordantă și voiam să știu cum te-ai raportat la ritmul pe care l-a impus scenariu și la energia domnului Thomas în întreaga poveste. Cum te-ai raportat?
6: Sunt două lucruri cumva diferite. Textul, mi se pare, mi-am dorit de mult să lucrez cu Bobby, îmi plac lumile pe care le creează, îmi plac căutările lui, aducerea de multimedia în teatru este ceva ce eu n-am experimentat până acum și mi-o doream, mi se pare că am îmbogățit spectacolul într-un mod superb, dar cu siguranță chestiile, aceste aspecte multimedia le descoperi și ajungi să le vezi într-o etapă mai târzie a procesului de lucru. Prima etapă este doar lucratul cu actorii, cum am lucrat împreună pe scenă, și cumva îți imaginezi ce va fi și te bazezi că ai total încredere în regizor, ai total încredere în echipa de creație, știi că va fi ceva wow și aștepți și tu să le descoperi. Și când le-am descoperit am fost mai mult decât impresionată. Iar cu Matei, vreau să zic, și cu Thomas, a fost prima oară când am lucrat cu un coleg mai mic decât mine, atât, cu o diferență atât de mare de vârstă. Și a fost foarte fun, pentru că mie Matei îmi amintește mult de fratele meu, care este mai mic decât Matei, de altfel, dar cumva îmi vizualizam fratele peste, nu știu, câțiva ani și cam cum ar fi dinamica mea cu el, cum m-aș raporta eu la el, cum ar fi...
0: Până la venirea lui Matei, tu erai cea mai mică, erai juniora teatrului?
6: Nu, Marius era cel mai mic.
0: Marius, tu ești cel mai mic?
5: Da, da.
0: Dar tu te razi.
5: Păi asta e secretul.
0: Bravo, da.
5: Asta e secretul.
0: Andreea, dacă eu mi-aduc aminte bine de la precedenta noastră întâlnire, tu ești foarte implicată în zona de educație prin teatru. Eu așa, greșesc?
9: Nu greșesc.
0: Cum funcționează spectacolul ăsta ca instrument educațional? Îl vezi ca pe un instrument educațional real pentru tânăra generație? Pentru... nici nu știu. Matei, tu ai de ce generație ești tu? Ce literă? La ce literă s-a mai ajuns?
6: Nu s-a revenit la A.
0: Habar n-am, nu știu.
9: S-a revenit la Alfa, dar nu știu.
2: S-a revenit, știu că...
0: A, Matei e Alfa oricum, da, asta e clar. Nu mai... Dar altfel, Matei, ce generație ești?
2: Știu că... Dacă mă înșel, cred că sunt generația Z. Sau stai un pic, Mera, tu cu ce generație?
6: Nu, eu sunt
2: milenial. Da.
6: Gen Z. Eu sunt Gen Z, nu cred că
9: știu. Cu Marius.
6: Da. Deci cred că tu ești după.
2: Cred că sunt Alfa.
0: Vezi, ăsta e avantajul Matei când ajungi la vârsta mea, pentru că dintr-o dată e generația bătrână. Nu mai stai să... Ești la aia bătrână.
6: Generația aia bazată, nu bătrână.
0: Da, tot cu începe, dar lasă că ajunge. Andreea, e un instrument real, fără să fie didactică. De fapt, ăsta e marele secret, exact ce spunea tânărul Thomas. Că eu l-am simțit că Thomas a vorbit mai devreme, nu Matei, care a zis, domne, când aia cu alea impuse, fără impuse, că când ne dați impuse, noi plecăm pe Roblox, ai zis? Sau cum ai zis?
6: Roblox.
0: Vorbește frumos, că de-aia te-a chemat. Ceva care... e impus cu forța sau dimpotrivă spectacolul joacă rolul unui profesor, nu, unui profesor, mm-hmm. dar care este genul ăla de profesor, cum era domnul Trandafir, care te învață cu plăcere și cu bucurie. Bine, am zis să pasă cu domnul Trandafir și acum Matei așa, bă, mă duc la bibliotecă, iar mă duc la bibliotecă, dau-ți domnul Trandafir. De unde a scos ăsta cu domnul Trandafir? Nu e niciun domnul Trandafir în spectacol.
8: Lasă, în spectacol nu o să citești Moș Nichifor, o să citești domnul Trandafir, data viitoare, schimbăm un pic. Mi se pare că spectacolul nostru, da, este un ghid, un suport de discuții între părinți și copii, între învățători și copii, și tocmai asta e farmecul textului și modul în care spunem povestea. Este un spectacol care nu scoate ochii, nu oferă lecții arătând cu degetul. Și asta mi se pare foarte frumos, pentru că fiecare își poate alege de acolo orice are de învățat. Și da, eu l-aș recomanda tuturor prietenilor, învățătoare, profesoare, educatoare, chiar dacă targetul nostru de vârstă este 6+, chiar 8+, mi se pare potrivit ca cei mici să fie deja la școală când vin să vizioneze spectacolul nostru. Nu e niciodată prea devreme, pentru că sunt unii copii care sunt spectatori fideli ai spectacolelor noastre și nu numai, și atunci își iau de acolo ce au nevoie și au discuții foarte faine cu părinții. Am întrebat, am verificat și chiar așa e.
0: Radu Apostol a fost să vadă spectacolul vostru și a avut numai cuvinte de laudă. Mă rog, pentru voi a avut numai cuvinte de laudă și a zis că dacă e vorba de picnic, să se ia picnicul înainte de mers la spectacol. Nu știu dacă ați văzut postarea lui,
8: da,
0: pe pagina de Facebook,
8: am văzut.
0: Dar a fost apreciativă la tot ce ați făcut acolo și v-a lăudat foarte tare. Domnul Matei, da, dați-mi voie să mai vin către tine cu o întrebare,
2: da,
0: Matei. Ia, apropo de CV-ul ăla impresionant pe care tu l-ai.
2: Da.
0: Și acum o să spun câți ani ai, pentru că am ținut-o până acum, nu pentru că nu voiam să spun oamenilor că ai, mă rog, eu am plecat cu gândul că ai 9 ani, ne-am certat un pic înainte de emisiune, ne-am hotărât că ai 10.
2: Nu ne-am certat.
0: Da, glumesc, acum așa se face la radio, Matei. Crea în tensiune, să zicem, bă, ce e acolo, mă, înainte de spectacol ăștia să bat sau cum? Și uite, intră prieteni în emisiune. Ai 10 ani, da?
2: Da.
0: Și la doar 10 ani, și folosesc doar corect mamia ta de aici din spectacol, o să zică da, a zis bine. La doar 10 ani ești la al doilea proiect important, pentru că primul pe care l-ai avut a fost la Teatrelli.
2: Da.
0: Ce ai făcut la Teatrelli?
2: A fost un performance, pentru că nu pot spune că a fost un spectacol.
0: Am zis că bunica mea zicea că te-ai rima săbi. Hai, Carmen, asta înseamnă. Da, da? Zi.
2: A fost un performance sau un spectacol de teatru dans.
0: Așa.
2: În care l-am făcut eu în colaborare cu Madalina Dan.
0: E treaba ei să facă asta. E treaba
2: pe
0: ei
2: care,
0: să
2: de fapt, l-a făcut Madalina în colaborare.
0: Așa.
2: Cu mine. Și care se cheamă D/ loc de joacă. E un joc de cuvinte. Și e, de fapt, acolo noi doi nu jucăm un rol. Ne jucăm propriile noastre roluri. Pentru că, practic, spectacolul este despre cum ne-am cunoscut noi și cum am ajuns să facem spectacol.
0: De adevăratele. Cunoscut voi de adevăratele.
2: Da. Și nu există neapărat un text. Este mai mult improvizat. Adică există un text, o bază, ce spunem, ce facem. Dar după aceea putem improviza, putem adăuga și da.
0: Ultima întrebare pentru tine în segmentul ăsta de carieră. Ai, obișnuiește-te cu gândul ăsta. Cum ai ajuns să faci teatru și nu te-ai apucat de fotbal, de, nu știu, de cântat, de orice altceva? Cum drumul tău a mers către teatru?
2: Și nu numai, pot să spun că nu numai către teatru,
0: așa,
2: ci și către arte în general, artele contemporane în general.
0: Corect, ai dreptate, că adică tocmai mi-ai spus de dans. Așa este, ai dreptate, tocmai mi-ai spus de dans. Eu am greșit. Andreea trebuia să mă corecteze. Da, mă rog, trecem cu vedere. Așa, zi, Matei.
2: Păi, cum am ajuns să fac teatru? Teatru în mod specific am ajuns, pentru că acum 2 sau 3 ani, cred că se împlinesc în 2026.
0: Mai de mult, că mi-a plăcut aia. Acum, mai mulți ani în urmă, așa.
2: Am fost la uși deschise la un ATC. Și am văzut examene, licențe, am mers la workshop-urile, la cursurile deschise de acolo. Și mi-a plăcut atât de mult energia pe care o emanau actorii de pe scenă, cât am zis, ăsta este rolul meu în viață.
0: Ce bine că nu mi-aduc aminte ce făceam eu la 7 ani, 6-7 ani, că am calculat repede cam când s-a dus el să vadă ușile deschise la un ATC. Eu eram bucuros când erau ușile deschise undeva unde erau dulciuri
3: la
0: în spate.
3: La bunica.
0: Unde erau niște dulciuri în spate, dacă erau ușile deschise, era ziua mea. Mă simțeam cel mai fericit. Carmen, peste 30 de ani petrecuți pe, mă rog, în vară, nu? În vară face, în vară?
3: În toamna
0: anului viitor. În toamna anului viitor, 30 de ani. În toamna anului viitor, 30 de ani. Carmen, cum s-a schimbat publicul teatrului Ion Creangă?
3: Uite, pentru că mie îmi plac răspunsurile scurte, m-am adaptat la generația asta.
0: Așa, așa.
3: Și o să-ți spun atât, că în momentul în care am început eu să joc pe scena teatrului, un spectacol dura o oră jumate, aproape două.
0: Așa.
3: Acum, peste o oră, nu mai rezistă publicul.
0: La revedere. I-am pierdut din mână.
8: Depinde. Noi avem, tot avem acest debate.
3: O oră și un sfert, hai să spun. O oră și un sfert maxim. Care
6: noi considerăm că publicul trebuie format și educat.
3: Reformatat, mai bine zis.
0: Da. Întors la origini, da.
6: Copiii stau și sunt convinsă că vor.
2: Acum,
6: și
2: depinde și de spectacol.
8: Asta vreau și să zic. Depinde ce îi dai copilului, pentru că sunt spectacole pentru copii care durează 3 ore cu pauză sau 2 ore jumate cu pauză, iar copiii stau. La opera comică.
3: La opera comică.
8: Sunt musicaluri și ce se întâmplă acolo este absolut spectaculos și fabulos, dar copiii stau și stau, sunt atenți.
0: Știm că doamna Felicia Filipă își face drum des la Seven. Ultima oară a fost chiar luna trecută și ne-a povestit de ce se întâmplă acolo și premierele pe care le aduce. Carmen, tu ai făcut roluri emblematice de-a lungul timpului, roluri care au rămas în istoria teatrului. Uite, oamenii aici în studio, pe vremea când erau doar spectatorii, și amintesc de lucruri făcute. Mai ai emoții? Se mai întâmplă să mai ai emoții la genul ăsta de spectacol?
3: Da, uriașe chiar. Uriașe.
0: Cum le-ai gestionat pe astea pentru unicorni?
3: În momentul în care pășești pe scenă, într-adevăr este, nu vreau să intru în clișee, dar într-adevăr e un teren magic, se risipesc sau oricum lucrează toate pentru spectator, pentru emoția aia bună. Dar nu există, cred eu, actor fără emoții.
2: Clar.
3: Nu?
8: De acord.
3: Evident, nu, asta nu dispare niciodată, ba chiar doamna Alexandrina Halic ne spune de atâtea ori înainte de spectacol: dragilor, deci nu știu, data trecută a fost cum a fost, dar acum am niște emoții. Și noi ne uităm la dumneavoastră, adică
8: dacă dumneavoastră aveți emoții, exact. Noi ce să mai zicem?
0: Păi, am niște emoții că intru iar cu voi în șeră și nu știu ce o să faceți.
3: Nu e nici chestie de vârstă, nici de experiență, nici de câte spectacole ai la activ, nu. Deci așa ceva nu poate să treacă.
0: Nu trece, indiferent câți ani au trecut de când ai urcat pentru prima oară pe scenă.
8: Că dacă trec, ne punem niște semne de întrebare. Da. Eu însemn că trebuie
0: Vă strângeți lucrurile din dulăpioare și plecați acasă. Domnul Marius,
10: da.
0: Mai sunteți cu noi aici?
10: Da,
0: v-au mai dat oamenii microfon. Da. De la scena pentru copii la metronom.
10: Da.
0: Dă-mi voie să fac trecerea asta cu tine. Cum a fost experiența cu Metronom, Marius? Metronom, pentru oamenii care ne ascultă în momentul ăsta, este un film din 2022.
10: Exact.
0: Așa. Care ce face Metronom? Că nici ăla nu e un film ușurel. Nu te-ai dus și tu la un film...
10: Da, așa e. Este un film din 2022 în regia lui Alexandru Belc, premiat la festivalul de la Cannes.
0: Așa.
10: Cu premiul pentru cel mai bun regizor din secțiunea Un certain regard. Este un film despre libertate, despre adolescenți, apropo de generațiile despre care am vorbit și de gap-ul, de pauza asta dintre generații. A fost un proiect foarte, foarte frumos și mă simt recunoscător că am făcut parte din acest proiect, pentru că a venit într-o perioadă în care eram de fapt atunci în facultate, în anul 2 de licență, când am dat probele pentru Metronom, Și începeam să-mi pun întrebări legate de ce o să fac după ce termin facultatea. Pentru că e important, mi se pare, ca actor să mergi la cât mai multe castinguri, la cât mai multe audiții, să fii prezent, ca să poți să...
0: Sunt de acord cu tine.
10: Da, și spuneam că proiectul a venit fix în anul 2 de facultate, de la licență. Am luat probele după aproximativ 2 luni de audiții. Nu știam, dar credeam că nu o să mai au castingul, pentru că am aflat mai...
0: Că s-o fi terminat în 2 luni, dacă n-au dat oamenii niciun semn.
10: Da, și am zis că dacă nu m-au mai anunțat, am fost de vreo 3 sau 4 ori la probe, am fost și la o probă de costum, dar încă nu primisem exact răspunsul dacă sunt sau nu în film. Abia la final am primit răspunsul că sunt în film, dar nu știam încă ce rol. Dar am luat rolul pe care am și dat probe. E o diferență destul de mare între teatru și film, între ceea ce se întâmplă pe scenă și ceea ce se întâmplă pe un platou de filmare. Putem să spunem că în ambele cazuri e de menționat faptul că există o echipă mare care nu se vede în spatele camerelor sau în spatele scenei, în culise și așa mai departe, fără de care un spectacol

0: vin în seara respectivă la spectacol și tu trebuie să dai tot ce ai mai bun ca să ca ei să plece cu gândul că a fost o alegere bună să venim la spectacolul
1: corect.
0: Respectiv.
1: Absolut corect.
0: Și asta e o responsabilitate, ca să leg și, și despre emoții. Cred că de aici vin și emoțiile. Faptul că suntem în fața oamenilor, facem asta pentru ei, pentru publicul nostru și avem o miză și o responsabilitate în fiecare seară extrem de mare și de importantă.
1: Mergem și la Amalie imediat, dar mă oprez la Andreea puțin și vreau să te întreb, Andreea, tu te implici foarte mult în lucru cu cei mici prin ateliere și ăsta e un lucru grozav. Simți nevoia uneori să te descarci de acumularea asta pe care o ai venită dinspre copii, că îmi imaginez că e genul ăla de energie. Dacă Matei a transmis atâta energie aici în studio la radio, nu vreau să mulțesc. Nu vreau să mulțesc, că nu știu mulțirea. Deci nu vreau. Simți nevoia unei descărcări? Se simte treaba asta?
2: Da, eu am avut o perioadă înainte să mă angajez la teatru, pe vremea când eram doar colaboratoare, în care am lucrat ca educator. Nu aș mai face asta. Au fost 2 ani, mi s-a părut că, uitându-mă în spate, i-am catalogat ca cei mai grei 2 ani din punctul ăsta de vedere. Mi se pare cel mai greu lucru pe care l-am făcut, să
1: Andreea,
2: fiu educatoare.
1: Trebuie să trecem prin purgatoriu. Arată
2: da,
1: diferit.
2: A fost un întreg proces.
1: Dar înainte de ea, 2 ani, îți doreai să fii educatoare?
2: Îmi doream să fac lucruri care să conteze. Adică așa. Și atunci când m-am apucat de teatru, îmi doream să spun povești care să conteze, care să schimbe lumea, să educe lumea. Și atunci, constrânsă de împrejurimi, am căutat un alt mod de a schimba ceva în jurul meu. N-a fost prima opțiune, dar au venit lucrurile de la sine. Și așa și cu atelierele. Pentru că vreau să ajut la construirea unei lumi mai bune. Da, nu mai am energie să fac, de exemplu, cursuri de teatru care necesită o constanță în fiecare zi, nu știu, în fiecare zi de luni să fiu prezentă, să dau acolo. Simt că nu mai pot să fac asta pentru că sunt foarte prezentă la teatru, dar am găsit forma aceasta de a face ateliere pentru copii, care îmi împlinește așa sufletelul și din punctul acesta de vedere.
1: Mica educatoare din tine e mulțumită.
2: Da.
1: E bine așa, e foarte bine cum se întâmplă.
2: Iar legat de descărcare, depinde și de cum decurge un atelier. Uneori simt că m-am încărcat de energie foarte bună și am așa un vibe bun pe toată ziua, alteori, da, simt că trebuie să fac altceva, să mă rup un pic de ce înseamnă copii, ce înseamnă educație și să îmi pun un serial, să citesc o carte, să cânt o melodie.
1: Să fii o mare. Ana, Wendy, nu?
3: Da.
1: Da. Asta pentru că nu ne dorim să creștem sau de ce Wendy?
3: Da, cumva asta este, de fapt, așa începe. Ea, de fapt, până la final, realizează că există ceva foarte bun în a crește. Și maturizarea nu înseamnă doar plictis sau, habar n-am, povești care mor, ci, de fapt, este o altă poveste, chiar poate mai interesantă. Cred că este și în textul original din Peter Pan fix asta, că să trăiești e o aventură foarte mare. Și odată cu creșterea vin etape diferite, vin povești diferite și experiențe pe care merită să le ai.
1: Cum a fost cu hoții de subiecte? Că tot am pomenit mai devreme.
3: Vai, a fost foarte fun. A fost o experiență foarte frumoasă, hoții de subiecte. A fost debutul meu în lungmetraj și a fost și un rol foarte mare. Și a fost cumva o combinație perfectă și ideală, pentru că eram o gașcă de tineri, cam de aceeași vârstă, de bine de rău, și cu o chimie foarte frumoasă, care era necesară pentru astfel de povești, cu un regizor care, deși ne despărțeau câțiva ani, sufletește, era ca un frate mai mare și a fost foarte, foarte prietenos și cald și primitor. Și ne-a făcut pe toți să ne simțim foarte bine și, cum zicea și Marius, este foarte, adică este, pot să încep prin a spune că este un film independent. Și
1: e adevărat, da.

0: vorba de un film este. Independent, echipele sunt mult mai mici. Și este un proiect de suflet al regizorului, adică el nu era... Era tăticul tuturor. Era copilul lui, el trebuia să aibă grijă de toată lumea și echipele care există pe un set, chiar și pe setul independent, cum a fost ăsta de la noi, sunt foarte mari. Când vezi, când termini un film și vezi acolo 10 minute de roll credit și tu te plictisești și ieși de pe Netflix, tu nu-ți dai seama de fapt cât de multă lume muncește ca tu să poți să vezi acel film. Oameni despre care nu o să auzi niciodată. Și nici până și actorii, adică nu, deja actorii la un moment dat, nu-mi dau seama, se vorbea de chestia asta de că e o viață foarte glamorous. Poate în altă parte, mie aici mi s-a, mie ce mi-a dezvoltat
1: așa
0: această
1: experiență.
0: Așa mi se
1: pare și nouă, dar de afară să știi că noi așa vedem.
0: Mie doar mi-a inspirat și mai multă responsabilitate, pentru că vii pe set uneori, da, de vreme, dar când tu vii, sunt oameni care sunt deja cu 5 sau 6 ore înaintea ta pe set.
1: Care au pregătit totul ca să meargă lucrurile.
0: Și dacă tu vii cu aere, că nu știi textul, că tu ești obosit, că ai avut o noapte lungă.
1: Așa e cu ăștia tineri.
0: Este nu doar cu ăștia tineri. Nu doar cu cei tineri.
1: Glumesc, Ara, da.
0: Dar...
1: Îți dai seama că noaptea lungă la vârsta ta cu noaptea lungă la vârsta mea e din cauze diferite. Eu sigur am avut o insomnie. De aia, e singura... Na.
0: Da, dar cumva, revenind la Tudor Petre Marin, la regizor, responsabilitatea lui a fost imensă, că a trebuit să scoată produsul pe care și-l dorea și la care visa de 5 ani de zile și și-a dorit și să facă această experiență frumoasă pentru toată lumea și a reușit să facă acest lucru.
1: Dragilor, v-am promis încă de la început și parte dintre voi, aia care ați ajuns mai devreme, evident, am tras aici o linie, au apucat să arunce la tabla noastră de darts. Pentru Carmen și Ana, care nu au prins treaba, vă spun de la început. De fapt, nici Matei, Andreea și Marius nu știu exact în ceea ce s-au băgat. Au zis, da, jucăm darts la tine în emisiune, mamă, ce tare, mamă, mai venim. Asta este, de fapt, o rubrică, se numește Întrebarea Înțepătoare. Și pe tabla de dart sunt 43 de poziții. Practic puteți să loviți tabla în 43 de poziții și așa cum a procedat Matei de nenumărate ori până acum și în cea de-a 44-a, ceea ce înseamnă bucata aia mare albastră.
2: Mă întrebam și eu, mersi că ai întrebat tu primul.
1: A reușit. A, da, și acolo. Avem așa. Întrebările de la 1 la 20, care corespund numerelor 1-20 de pe tablă, sunt întrebări în care înțepătura este de 15%. Grosomodo. Așa, așa, așa. De la 20 la 40 punem încă 5% și de la 40 la 60 Matei o să arunce cu paharele alea până studio și o să zică eu plec să vină mașina sau ceva genul ăsta, că n-am înțeles exact ce zicea Ana despre vedetismele astea, dar așa îmi imaginez eu că a venit cu ceva, cu un Ferrari ceva, nu dau seama. Care dintre voi este cel care încearcă prima oară să arunce la tabla de darts?
0: Păi colegii
1: au încercat, deja
0: Și-au și răspuns?
1: Da. Nu!
0: N-au răspuns.
1: Toată lumea se va chinui.
0: Ava ți-a antrenat.
1: Ana, doar pe tine nu o să vreau să te văd exact în locul ăla, pentru că eu n-am încredere chiar așa.
0: O să fiu și eu o parte din țintă.
1: N-am încredere așa mare în colegii tăi, așa că o să te rog pe tine să dai scaunul un pic mai spre perete. Și uite, dacă tot ai ridicat tu prima, cu tine să începem. Uite, Ana, ia te rog frumos de acolo, de la săgeți, 3 săgeți din care una, măcar una, să fie galbenă, aceea să fie cea pe care o aruncăm către țintă și care determină întrebarea. Primele două sunt, așa cum ne-a spus nou un invitat, de calibrare. Undeva mai în spate este o linie, Marius o știe cel mai bine. Marius știe cel mai bine. De acolo poți să aruncăm, va să zică, primele două săgeți, să vedem dacă nimerim și noi, măcar ținta. Să începem cu începutul, să știm unde ne găsim noi în frumoasa încercare a întrebării înțepătoare. Și după aceea cu... N-ai băgat bine săgeata aia deloc. Da, că dacă te înțepi după aia, nu. Nu, aia din buzunar, aia din buzunar, aia. Nu, că are ac. Așa, hai să vedem. Ana. Bang! Ia uite cum s-a dus. 19. E bine de tot. Așa, mergi mai departe. Așa. Lasă, vedem ce să... Le luăm după aia. Care a decedat, nu mai ai ce să mai faci. Și asta e întrebarea care aduce întrebarea de concurs. Așa, care este, la ce număr ai intrat? 7. Numărul 7. Ana, a început bine. Numărul 7, la noi pe listă, zice așa. Care este cel mai ieftin și reciclat cadou pe care l-ai adus vreodată la un Secret Santa la teatru? Ți-am zis că e întrebare înțepătoare. Eu ți-am zis că e întrebare înțepătoare. Știi că dar, din dar să face raiul, cum ar veni. Care a fost cadou pe care ai zis, bă, ce frumos, nu-mi trebuie niciodată, îl duc la Secret Santa?
0: E unul, dar nu e la teatru. La teatru chiar am avut doar două Secret Santa-uri și vreau să spun că la ultimul chiar am ajuns în top cel mai frumos cadou dat. Deci, nu o să spun de la teatru, dar o să spun din viață, lumânări parfumate, o lumânare sau o cană.
1: Care prinde bine oricând la casa omului.
0: Aia zic, adică nu înțeleg care e problema. Niciodată nu poți să ai destule căni.
1: Corect.
0: Și destule lumânări parfumate.
1: Singura grijă e să notezi de la cine ai primit-o. Să nu... S-a mai văzut în Seinfeld. Da, s-a mai întâmplat lucruri de genul ăsta în Seinfeld.
0: Asta cât, ce procent de înțepăturare?
1: 15.
0: Așa.
1: E soft. E până
0: în 20. Soft și eu credeam că am dat bine.
1: Ba, ai dat bine. Pentru tine ai dat bine.
0: Pentru
1: emisiune.
0: Am înțeles.
1: Ana, nici acolo nu cred că stai bine, dar uite, te las să stai acolo și o să avem încredere în colegii tăi, da? Mergem pe încredere.
0: Nu cred că am supărat pe nimeni.
1: Matei, ești foarte hotărât să fii tu următorul, că te simt nerăbdător sau lăsăm pe altcineva?
3: Hai să lăsăm pe Marius.
1: Marius.
3: Să stați de curios.
1: Marius,
0: chiar
1: rog,
0: am fost să vii aici. Curăță,
1: te rog frumos, tot ce e de curățat. Lasă-le, nu le mai repara. Lasă așa, că mai aducem și de acasă. Dacă simțim că mai e cazul, mai aduc eu din altă parte. Ia ce se mai poate lua de pe tablă, că cred că pe tablă mai e una bună. Una sigur mai e bună. Și recuperează, rogu-te, una galbenă și încă una de altă culoare ca să știm... Nu, din cele de la ușă. Mai e una galbenă și una de altă culoare ca să calibrăm și după aceea să aflăm care este întrebarea de concurs. Mă rog, de concurs. Eu zic greșit, întrebarea de concurs. Puterea obișnuinței, ca să zic așa. Întrebarea de... Ai văzut, Ana? Așa e cel mai bine. Ultima, deci aia e ultima, da? Ok, hai să ne calibrăm prima oară, să vedem dacă nimerești și ce nimerești și ce se întâmplă. Începe, rogute. Altfel aruncă un bărbat. 16 e bine. Out. Și asta e întrebarea. Întrebătoare.
3: 14.
1: Fără să fie triplă, fără nimic, da? 14. Ia-te, rog frumos, un microfon.
4: Da.
1: Și spune așa. Care a fost cea mai gogonată minciună spusă vreodată unui regizor ca să pleci mai repede de la repetiții? Ce ai spus unui regizor ca să pleci mai repede de la repetiții?
4: Asta ce nivel de...
1: 15.
4: Credeam că am urcat la 80.
1: Nu. Okay. 60 fiind toate. Cred că, păi tu mă pui, Robert, mă pui rău cu regizorii. Dacă și aduce la minte că am folosit... Care a fost cea mai gogonată? Deși ție ți-a fost jenă. Și ai zis, bă, dacă o zi pe asta...
4: Sincer, nu. Acum, nu vreau să pară că am avut ocazia să lucrez cu regizori care...
1: Doar înțelegători.
4: M-au înțeles. Uneori, dacă... Ce pot deminți total să spun că mă duc într-o parte și merg, de fapt merg în altă parte și să-mi cer voie cu jumătate de oră mai repede sau 10 minute.
1: N-ai făcut.
4: N-am făcut, adică să mint, să spun am un casting și o să mă duc la o zi de naștere. Aș fi spus direct, am o zi de naștere a unui prieten foarte bun sau sunt părinții mei în București sau aș fi spus situația și aș fi văzut dacă sunt înțeles sau nu. Dar asta nu am făcut, că nu mi-am permis, adică nu pot să faci lucruri de genul ăsta. În schimb, nu știu, când mai erau audiții sau mai spuneam că ar trebui să fiu mai repede cu o oră, dar îmi luam eu marjă ca să și mănânc ceva, să nu merg cu stomacul gol.
1: Mai câștigai și tu, ciupeai un pic din timp. Dar le îmbrăcai frumos.
4: Da, le îmbrăcam frumos, înflorit, e mult spus, iar asta să spun, să mint în totalitate, asta nu că... Mă ascund, dar chiar nu am făcut asta. Am spus și cu Bobby, la fel. Când au fost momente, am vorbit cu el, când mai aveam niște proiecte în paralel, l-am rugat, am fost înțeles, adică le-am reglat din timp. Și nici eu nu m-am lăsat pe ultima sută de metri, când știu că trebuie să fiu într-un loc, anunț cu o săptămână.
1: Hai că te cred.
4: Păi da, e programul.
0: Confirmăm.
1: Și el credea, că asta e maxim.
4: Da, m-am simțit un pic, zic, stai, nu ne rămânem la 15.
1: Deja cu minciuni, începem cu asta. Matei, următorul, cine e următorul? Mai avem Andreea, Carmen și cu tine.
3: Mera.
1: Mera. care nu e ce am crezut eu la început mera asta, din păcate. Am avut și eu, am zis, bă, să vezi tu ce premii vă ofer la radio, ce sejururi, ce... Nu, nici nu știa câte știam eu despre mera. Mă rog. Nu. Andreea, primele două de calibrare, da?
4: Nu, nu, nu, e ok. Am încredere în tine.
1: Cred că e aud, da. E bine, am început frumos. Bun. Și...
3: Out.
1: La out avem întrebarea asta. E simplă. E la out. Ce putea să fie la out?
3: Cât la sute?
1: Tot 15, dar e puțin. E...
0: Da, nu vrei să iei a doua în considerare?
1: Așa vreți? Bine. Unde ai dat a doua?
0: Să fie juicy.
1: Unde ai dat la a doua?
4: Nouă?
1: Nouă. E bine, nouă. Nouă e în regulă.
0: Da, asta vrei să nu e triplu?
1: Bine, treaba ta.
4: Nu e triplu.
1: Andreea, tu ai ales, da?
0: Da.
1: Să n-avem vorbe după aia, că băi, Robert, da, de ce? Nu, deci tu ai ales. Întrebarea nouă sună așa. Cine din trupă, de-aia zic, adică s-a restrâns cercul, adică aia ce am aruncat mai devreme, că bă, zic, cu ce regizor așa și omul zicea, domne, cum, nu-l știi tu, am lucrat eu în Canada la un moment dat.
0: Devine personal.
1: Cine din trupă e cel mai predispus să se împiedice pe scenă, să zic apoi că așa a cerut personajul? Care e cel mai împiedicat din gașca voastră?
0: O să spun că... este colegul Alexandru Prica.
1: Așa.
0: Care joacă rolul tatălui în acest spectacol. Nu pentru că este împiedicat, ci pur și simplu pentru că are un talent comic și are acest talent de a se scoate din orice situație.
1: Se descurcă.
0: Da, e așa, descurcăresc și întoarce mereu tot în favoarea lui, așa că dacă s-ar împiedica sau orice s-ar întâmpla, el ar scoate-o frumos.
1: Ar scoate-o frumos.
2: Și pentru că trebuia să fie și Alex Priga cu noi astăzi și trebuia să-l aduci în discuție.
1: Uite, da?
0: Și astea sunt o colegă bună, e partenerul meu acolo.
1: S-a nimerit frumos.
3: Asta cât la sută?
1: 15.
0: N-a depășit nimeni, poate ajungi tu.
4: Matei e uimit.
1: Matei, mergem pe mâna lui Carmen acum? Rămâi tu ultimul?
3: Da.
0: Din ăsta ești.
1: Carmen, alea sunt săgețile, ultima, în mod normal e aia galbenă, dacă nu, alegem una de pe tablă, dacă nu m-avea noroc. Tu ai jucat vreodată darts în viața ta, Carmen?
5: Cred că da.
1: Dar nu-ți mai aduce aminte cu precizie.
5: Da.
1: Așa, ne calibrăm, Carmen, prima oară și vedem după aceea cu ce întrebare ne alegem. Oi de mine, ia uite, dump! E bine oricum, ai dat bine și
0: bravo,
1: acum.
0: Carmen.
1: Și hai să o vedem pe asta. Care este...
3: Dublă, e 18 cu dublă, e 18 cu dublă, e 18 cu dublă.
1: Cât înseamnă Matei 18 cu dublă? Cât e Matei 18 cu dublă? Cât face 18 și cu 18? Sau 18 ori 2? Cât face Matei? Merg pe mâna ta.
3: Dar de ce îmi pui întrebări din astea?
4: Mai bine mă lăsai pe mine să zic că e dublă.
3: Dar de ce n-ai ajuns la săgeată?
1: Că nu văd până acolo.
3: Păi nu, dar n-am ajuns încă la săgeata mea. Adică nu trebuie să-mi pui încă întrebări.
0: Zis aici dublă.
1: Carmen.
2: Te rog.
1: Întrebarea 36, Carmen. Nouă. Da? 36, Matei. 36.
3: Știam, da?
1: Așa. Care este... cea mai penibilă scuză pe care ai auzit-o în cei 30 de ani aproape de când ești tu acolo, de la un părinte din sală care voia să iasă copilul în mijlocul spectacolului. Cea mai urâtă, cea mai... Deci vine să ieși din sală tu, înaintea lor. Care a fost cea mai urâtă, cea mai neplăcută?
2: Crezi că noi le aflăm pe astea? Nu le aflăm.
1: Nu?
2: Nu.
1: N-ajung până la voi astea, nu?
2: N-ajung la noi, nu.
1: Mai bine.
2: Eu știu.
1: Te scot din mood, te-ar scoate din mood. O chestie genul ăsta te scoate din mood.
2: Nu știu, dar pot să-ți spun cel mai penibil moment menit probabil să mă scoată din rol.
1: Așa.
2: Pățit cu una dintre fiicele mele în sală și eu pe scenă.
1: Așa.
2: Aveam un moment de interactivitate cu copiii. Și fetița mea, care avea, mijlocia mea avea atunci vreo 2 ani jumate și eu eram copii, nu-i așa, și ea mă prinde de mână și îmi zice, mama, fac pipi.
0: Super!
2: Acel moment a fost, și eram, am omis să spun, eram o fetiță la acest spectacol, nici de cum, mama, eram...
1: Și ce a făcut fetița?
2: Fetița mea?
1: Nu, fetița de pe scenă, ce a făcut?
2: Fetița de pe scenă a fost imediat, sigur, am trecut la alt copil.
1: Trimite pe
2: și
1: cineva?
2: Și o colegă plasatoare, da, a remarcat momentul și a luat-o.
1: Doamne, Dumnezeule.
2: Dar Iana nu că avea nevoie la pipi, ci că voia să transmită celor din jur că, atenție,
1: e mama.
2: Am alt raport cu această...
1: Da, da.
2: Nu e cine credeți voi că e.
1: Știi că și căței, când ies la plimbare, își marchează teritoriul. Ăsta e al meu.
2: Ăsta
1: e al meu. Nu mai veniți toți neaveniții care vă plimbați pe ăsta. E al meu.
2: Despre asta a fost vorba.
1: Matei. Vezi că s-a pus tacheta sus. Asta Matei a fost de 20%. Că tot l-ai calculat. Marius, ajută-mă și golește tu tabla, pentru că Matei are altă mână. El nu trage cu d-astea așa folosite de... Că nu mai primesc oamenii Ferrari după aia, știi cum... O să zic că Matei ai dat cu d-alea noi. Nu, le-am folosit pe alea pe care a dat Carmen. Vic pe jos. Du-te la linia pe care am stabilit împreună că tu fii mai micuț. Da, aia e linia ta. Hai, să uite și mami și tati că ei sunt pe Facebook. Și o să dăm și pe TikTok să te vadă și prietenii tăi. Am început bine, e out. Ai nimerit.
3: Nu, e dublă pe 2.
1: Dublă de 2?
3: Cât vine asta?
1: E 4, Matei. E 4, Matei. Nu ne bucurăm de un 4. Noi putem mai mult, Matei. Fii atent, dacă dai în centru, e provocare, Matei.
4: Wow.
1: Adică nu mai răspund la întrebare, te pun să faci ceva în emisiune.
3: Asta ar fi fun.
1: Ar fi, dar acum, na. Dacă nimerim centru. Nu îți dau provocare, îți dau cât dai acolo. Așa că pune mâna ca Tarzan. Exact, mi-a plăcut asta, cum îți iei ținta. E în regulă. Și perfect, bravo. Deci a doua s-a dus. Și asta, Matei, fii atent. Am lichidat întrebările de zero. N-am lichidat întrebarea de zero. Nu, că Andreea a renunțat. Deci am întrebarea de zero. Dacă continui așa, e întrebarea de zero. Dar dacă dai cum trebuie, Matei, se va scrie istorie în emisiune. Atâta vreau să spun. Ești pregătit? 3, 2.
3: Nu.
1: Bine, Matei, fără numărătoare. E tensiune aici, o tem cu cuțitul, nu altceva. Și am ajuns și la întrebarea 0, că trebuia să avem și întrebarea.
2: Băiatul meu.
1: Întrebarea 0. Care zice așa, tu ai mobil, Matei, ca să știu dacă ți se potrivește întrebarea.
0: Nu.
1: O să spun întrebarea 2. Întrebarea 0 era cu WhatsApp și nu ai.
0: Păi
1: n-ai
0: mai dau o dată dacă te să-mi pui întrebarea.
1: Facem după aia, fii atent. Câte selfie-uri?
0: Da, asta cât la sută?
1: 15. Câte selfie-uri ai cerut să fie șterse că nu ți-a plăcut ție cum ai ieșit și nu păreai foarte inspirat în poze?
0: 0.
1: E bine, că o să facem poză la final și vreau să știu dacă tu o să fie la care o să zici mai facem una. Că n-am stat cum trebuie. E în regulă. Dragilor, Ana, cu tine am o problemă acum. Nu e chiar o problemă, dar n-am avut doi băieți în emisiune să-i pun pe scaunele din lateral pe doi băieți. Că și Marius va trece pe... Marius, fii un cavaler. Sub scaunele din lateral, adică ăla pe care stai tu și ăla pe care ai stat tu, undeva, colega mea, Irina, a lipit niște bilețele.
4: Okay.
1: Eu jur că nu știu unde sunt, că n-am fost foarte atent la treaba asta, dar dacă găsești bilet, perfect, ăsta e primul. Ana, îți mulțumesc. Mulțumesc tare mult, Ana. Nu, e bine, e regulă. Cele două întrebări, dragilor, sunt cu skepsis. Ele înlocuiesc astăzi bolul pe care l-aveam de obicei în emisiune. Te-ai bucurat, Marius, tu ți-ai dat seama despre ce e vorba și atunci începe cu întrebarea de la tine. Marius, ce e acolo?
4: Am un bilețel pe care scrie așa: care e replica din spectacol cu care te identifici cel mai bine după o zi mai dificilă?
1: Și de la cine vine întrebarea asta, Marius?
4: Da. De la o persoană specială.
1: Așa.
4: Care mi-a fost și profesoară în facultate.
1: Așa.
4: De la Mihaela Mikhailov.
1: Ta-dam! Pentru că tot vorbeam despre faptul ăsta, pomenea Andreea ceva mai devreme că aveți, Andreea sau Ana, cine?
0: Eu,
1: Ana.
0: Eu.
1: Pomenea că aveți deja lista aia cu replici iubite. Marius, încep cu tine.
4: Da.
1: Care este replica din spectacol cu care la care te întorci de fiecare dată după o zi încărcată?
4: Atunci când am o zi mai încărcată și se adună orele de repetiții, de spectacole, programul, replica care mă înduioșează și mă pune pe gânduri și cred că și pe colegii mei și asupra colegilor mei are același efect, e replica doamnei Halic, personajul bibliotecarei, care trage o concluzie la un moment dat și spune: din unele călătorii nu te mai poți întoarce. Iar modul în care ea o spune în spectacol, în contextul respectiv, mi se pare răvășitor. Și chiar și la repetiție, asta a fost una din replicile care ne făceau să nu fim atenți și să ne dăm seama: a, stai că avem un cue, trebuie să spunem și noi. Pentru că ne fura, cum se zice. Chiar e o replică profundă.
1: Și care, crede-mă, de la o vârstă la alta se schimbă. Răspunsul, da. Răspunsul da, e pe care ți-l dai în minte, e altul. Carmen, replica ta preferată?
2: Este replica pe care eu o spun în spectacol. Mă rog, am multe replici preferate, iar fetele mele, într-adevăr, care au văzut spectacolul de multe ori și vor să-l mai vadă, au, la fel ca și Ana, la ultimul spectacol se uitau una la cealaltă și făceau 1, 2, 3, mă, a venit replica, adică numărau, făceau countdown până la replica lor, replicile lor preferate, și sunt foarte multe. Dar apropo de ce spunea Marius, de replica asta care ne atinge foarte tare, spun și eu una care pe mine mă atinge foarte tare, și anume: astăzi am început o călătorie și mâine o continuăm. Asta mi se pare că este înaintea acestei călătorii din care nu te mai
1: despre
2: poți
1: întoarce. Despre care povestea Marius. Ana, o luăm pe partea cealaltă, să terminăm cu Matei la mijloc. Care este replica ta preferată?
0: Este altă replica doamnei Halic, și anume: citește părinților cu voce tare, vocile cărților trăiesc prin vocile noastre.
1: Frumos!
0: Da.
1: Andreea, replica ta preferată?
5: Replica mea preferată este cea pe care a spus-o Marius, dar mai am altele care îmi plac foarte mult. Și anume, tot o replica a doamnei Halic: răbdarea e timpul poveștilor. Și chiar e o replică bună pentru la finalul unei zile încărcate. Răbdarea e timpul poveștilor. Și îmi mai plac foarte mult versurile pe care le-a scris Ironic Distors pentru cântecelul pe care îl cânt eu lui Matei în spectacol.
4: Da,
5: și acolo este unul care îmi place foarte mult: un erou de aici lipsește, sau poate ești chiar tu.
1: Matei, replica ta preferată?
3: Mi-ai dat greu.
1: Nu eu. Mihaela Mihailov, ea este vinovată pentru întrebare.
3: Ea e făptașa.
1: Care e replica ta preferată? Ana, între timp deschide pliculețul, deschide întrebarea. Ne pregătim pentru a doua întrebare. Zi, Matei. Eu stau, nu plec nicăieri, numai că oamenii te ascultă, sunt în mașină, în momentul ăsta se întreabă: băi, ce se întâmplă acolo? De ce nu zice Matei? O vrea să arunce din nou la darts? Nu vrea? Ce se întâmplă? O replică preferată, Matei?
3: Da, cred că...
1: La microfon.
3: Cred că e tot de la doamna Halic, dacă nu mă înșel. Și e: orice poveste e o scufundare într-o lume necunoscută.
1: Foarte frumos. Povestea asta pe care voi o construiți aici și faptul că ați învârtit răspunsul în jurul poveștilor, pe mine mă bucură foarte tare. Ana, yes, te rog din suflet, ce avem noi aici? Vorba unei celebre replici de film. Ce avem noi acolo?
0: Noi aici. Întrebarea este: care a fost cartea ta preferată când ai fost mic, mic? Și cine a pus această întrebare? Cine a pus această întrebare? Bobby Pricop!
1: Ta-dam!
0: Ta-da-da-da!
1: Domnul regizor este fript de curiozitate să afle care au fost cărțile voastre preferate când ați fost mici. Ana, pentru că tu ai citit întrebarea, cu tine încep. Care a fost, Ana, cartea ta preferată când ai fost mică?
0: Am să încep cu poveștile preferate, și anume, când eram mică, mama mea scria povești pentru mine și sora mea, crea personaje, și mi-amintesc, la un moment dat exista acest prinț Lorin, pe care îl tot perinda prin diferite povești și trecea prin diferite aventuri, și alea a fost o etapă în care alea au fost poveștile mele preferate. Dar după aia, când eram de vârsta lui Matei, povestea mea preferată, poate e un pic clișeică, dar aia era etapa, a fost Micul Prinț. A fost prima oară când m-am confruntat cu noțiunea de moarte într-o carte, cum poți, poate personajul principal al unei cărți să moară, iar asta nu este un lucru rău. Și știu că mi-amintesc foarte clar când am terminat cartea, mi-amintesc pe mama lângă mine, care mă mângâia pe spate, eu plângând în hohote, încercând să înțeleg și după aia realizând că nu e un lucru. A fost o experiență frumoasă, extraordinară, cititul acele cărți. Da.
1: Andreea.
5: De fiecare dată când cineva mă pune să mă gândesc la cartea mea preferată...
1: Bobby.
5: Mai ales Bobby acum.
1: Bobby.
5: Mă gândesc la seria Harry Potter.
1: Bine!
5: Am fost un copil care am învățat să citească de vreme. Am învățat să citesc înainte să merg la școală, pentru că eu voiam să mi se citească foarte mult. Și, bineînțeles, devorasem deja toate poveștile clasice. Și eram clasa întâi când am dat de Harry Potter. Și o lungă perioadă din viața mea este marcată de Harry Potter și de așteptarea apariției volumelor și filmelor.
3: Așa asta că... tu ai prins chiar când apăreau și...
5: Da, am prins chiar când apăreau.
1: Atât de bătrână e. Atât de bătrână e.
3: Eu am dat o mână în gură, adică...
1: Da, normal, eu și-am ridicat,
5: când,
1: ai văzut că...
5: Când m-am apucat să citesc Harry Potter, apăruseră doar 3 volume. Adică pe celelalte le-am așteptat așa cu nerăbdare. Și da, sunt cărțile mele preferate de când eram mică. Și le-am citit și răcitit și le-am citit și în engleză și în română. Și uneori le mai citesc și acum.
1: Vestea bună pentru tine, dar mai ales pentru Matei, este că o să fie seriale, Matei. O să fie un dita mai serialul cu multe sezoane. Și o să prind și tu Harry Potter în original, cum ar veni. Al Harry Potter, dar ne luăm de la atâta lucru. Mă întorc și la tine, stai acolo.
5: Asta-i drăguț, stai acolo, că vorbim. De generație o să experimenteze acum așteptarea, exact, aia pe care am avut-o, exact, noi. Știu că sunt tabere în ceea ce privește apariția acestui serial.
1: Să vedem mai întâi cum arată primul aia... sezon și după exact aceea. Carmen, zici tu o carte pe care o știu și eu.
2: Cât de mici sunt colegii mei, cât de tineri sunt.
1: Zici și tu o carte, de o știm și noi.
2: Și da, pe lângă poveștile copilăriei care mi-au, astea clasice, pe care ei nu le-au mai pomenit. Așa, am trecut destul de repede și aventuros la Coliba unchiului Tom.
1: Oh, da!
2: Da, am citit-o și care ați citit-o și voi. La aventurile lui Tom Sawyer.
1: Normal. Ce nume!
2: Alea erau emblematice în copilăria noastră. Și Mizerabili. Poate că, dar eu am citit foarte mică această carte. Cred că eram între a patra sau a cincea când am citit Mizerabili și a fost ceva cu hohote. Exact.
1: Ai
2: cum spui,
1: dat de Cozet mic. Acolo s-a sfârșit lumea.
2: De Cozet, de Gavroș, da, de povestea aia, de iubire, de tot.
1: S-a sfârșit lumea acolo, da.
5: Am încercat să citesc mică Mizerabili, dar știu că am citit doar primul volum sau ceva din genul.
2: Mie îmi spunea mama, nu e pentru tine. Deci mie de fiecare dată îmi spunea mama, nu. Așa, asta exact, exact ce zice.
1: Exact. Da, ți-a zis nu?
2: Nu e adevărat, deja că mi-a zis mama
1: să-mi
2: sufleg
1: mânecile, ia, să vedem despre ce e vorba. Ne întoarcem la tinerețe, aproape tinere speranțe, că l-avem și pe Matei în studio. Fostul mezin al teatrului Ion Creangă. Ia spune, domnul Marius, dacă e
4: fostul mezin.
1: Fostul mezin.
4: Am fost întrebat și de Bobby, dacă nu mă înșel, înainte de a începe repetițiile și răspunsul meu e neschimbat, e același răspuns. Mie mi-a plăcut foarte mult Charlie și fabrica de ciocolată. Am citit cartea cu sufletul la gură.
1: Dar
4: și
1: să vezi filmul.
4: Da, am văzut și filmul. Și povesteam cu prietenii mei, cu care colegi de clasă și așa mai departe, cu care citeam cartea, de aventurile foarte interesante, pentru că la vârsta respectivă mi se părea că e foarte cool ce se întâmplă, acțiunea, personajele, tipul ce păsesc oamenii care încalcă niște reguli, familia din care provine Charlie și cum poate un băiat să ajungă prin bun simț, prin educație, prin valorile sănătoase și bune, să, de fapt, să se bucure mai mult decât toți ceilalți de succes. M-a impresionat de mic asta.
1: Matei? Poți să întreb și de jocul preferat, dar rămâne la carte, că se supără Bobby pe noi.
3: Cartea preferată, de când avem 4 ani, chiar m-am întrebat părinții, la un moment dat m-a întrebat Bobby sau ceva de genul. M-a întrebat odată. Și este când avem 4 ani, plăcea foarte mult, cel mai mult, Cartea Junglei.
1: Bună povestea. Ți-a plăcut de ca vreodată în Cartea Junglei? Șarpele ca.
3: Șarpele ca.
1: Da. L-ai
0: Nu.
1: Nu, normal. Că e firesc, că înseamnă că băiatul a scris, a scris bine. Dragilor, finalul de emisiune vine întotdeauna la fel. Și de data asta voi începe cu Carmen. Carmen, o să te rog să găsești cel mai important, unul singur, pentru că sunteți cinci oameni în studio, cel mai important motiv pentru care spectacolul Cred în Unicorni să fie văzut de cât mai multă lume, să fie sold out forever și să devină, exact cum spunea Andreea, să devină obligatoriu pentru oamenii care se ocupă de creșterea unor copii, de educația lor și așa mai departe. Care este motivul pentru care spectacolul Cred în Unicorni, al lui Bobby Pricop, să devină un spectacol sold out forever? Sau, mă rog, până când Matei intră la facultate. Sau așa, sau așa.
5: Cred că îți schimbă perspectiva asupra ceea ce înseamnă poveste. Adică, și cartea, ce spune de fapt o carte? O poveste care a fost sau n-a fost adevărată. Dar ea povestește niște lucruri într-un fel în care te face să le trăiești. Să-ți închizi ochii și să-ți imaginezi. Și da, mă uit acum și la fetele mele care au văzut povestea și care spun într-adevăr, știi, cred că de fapt, mi-a spus mijlocia mea, nu m-aș fi așteptat, cred că de fapt materia mea preferată, dacă stau bine să mă gândesc, și nu mi-a spus asta niciodată, e istoria. De ce? Pentru că de fapt se spun povești și pentru că de fapt în acest spectacol se spun niște povești într-un anumit fel care fac referire la lucruri petrecute în istorie, la care nu te-ai fi gândit niciodată. Da, și pe care, nu știu, pe ea o atins-o într-un fel în care eu nu m-aș fi gândit niciodată să-i deschid ochii către povești în sensul
1: către poveștile din cărțile de istorie. Ana, cel mai important lucru pentru care crezi tu că spectacolul ar trebui să fie sold out forever?
0: Este un motiv foarte subiectiv. Doamna Alexandrina Halic.
4: Da.
1: Dar la fel de bun.
0: Da, da, este, da, așa e. Un munte de... Doamne, șansa că... bucuria faptului că am avut această șansă să lucrez cu dânsa și să o și cunosc și este ceva pentru care sunt profund recunoscătoare și cred că trebuie toți să fugim, să ne luăm bilete. Dacă nu aș fi în spectacol, mi-aș lua bilete și aș revedea-o în fiecare zi. Pentru că este minunată. E un motiv imens. Da.
1: Andreea.
5: Subscriu la ce au zis și colegii mele. Și vreau să spun că mi se pare că spectacolul nostru este un spectacol care sparge bariere și clișee în ceea ce privește spectacolele pentru copii. Pentru că sunt abordate teme mai grele, dar într-un mod frumos, și mi se pare că este o lecție adevărată și pentru cei mici și pentru cei mari, de fapt pentru toată lumea, indiferent de vârstă. Și eu sunt foarte mândră de acest spectacol pentru că tocmai este pentru toată lumea. Așa că și fără copii vă invităm să veniți la spectacolul nostru pentru că...
1: Da, mâncați! Da,
5: dar
1: mâncați,
5: mâncați,
1: dacă
5: da,
1: se poate
5: da,
1: să...
5: Da, vă rugăm și copiii și adulții, toată lumea să mănânce înainte.
1: Felicitări Teatrului Ion Creangă pentru că menține viu teatrul pentru copii. Mergeam o dată pe lună la diverse spectacole, spune Leonard, în Piața Amzei. Încă o dată felicitări. Oamenii sunt alături de noi. Marius, da. Motivul tău?
4: Motivul meu este de fapt și al Anei. Subscriu la ce a spus doamna Alexandrina Halic, care împreună cu Matei, care face un rol adorabil în spectacol, reușesc să producă real o schimbare în spectatori. Prin ceea ce fac ei pe scenă, prin relația lor de pe scenă, iar asta m-a impresionat să observ la final, la aplauze, când s-a terminat spectacolul, chiar și adulți care erau cu lacrimi în ochi. Și pe mine asta m-a impresionat profund. Și atunci motivul meu ar fi acesta.
1: Știi că urmezi?
3: Știu că urmez. În primul rând, subscriu la Mera. Și în al doilea rând, motivul meu este faptul... Ce am zis și la începutul emisiunii. Faptul că copiii... Că copiii, mă rog...
1: Stai, Andreea are carnețelul. Stai liniștit, după emisiune, pac, să
0: nu
1: scoate...
0: Nu, că i-am luat microfonul, gata, nu mai pot să zic nimic, stai liniștit.
3: Merci.
0: Te pup.
3: Este faptul că copiii trebuie să învețe că cititul nu este neapărat o corvoadă.
1: Mi-a plăcut asta, neapărat ăsta, băgat acolo, exact așa, ca un ghimpe. Nu e neapărat o corvoadă. Zi, doar glumesc cu tine. Așa, deci cititul nu este neapărat o corvoadă.
3: Și că poți face, adică nu trebuie să te iei după oamenii care ți impun anumite lucruri. Adică e ok să faci și ce vrei tu, respectiv Roblox jocuri. Dar poate că ar fi bine măcar să încerci sugestiile, mă rog, în cazul ăsta impunerile care ți le dau alți oameni sau pe care ți le dau alți oameni mai mari sau poate chiar și mai mici decât tine.
0: Uite, legat de ce spunea Matei și ca să nu mă lungesc, cred că și în spectacol, la un moment dat, personajul lui Toma îi spune tatălui: Doamne, cât de frumos a fost la bibliotecă, de ce nu mi-ai spus că o să fie atât de frumos? Și tatăl îi răspunde: am vrut să te las pe tine să descoperi. Dacă îți spuneam eu, ce farmec mai avea? Cumva, cred că asta ne dorim, ca să poată fiecare să experimenteze pe pielea lui și să descopere singur niște lucruri pe care poate noi le-am descoperit deja, dar nu vrem să le impunem, vrem să te lăsăm pe ceilalți, să-i dăm libertatea să le descopere.
1: În mod normal aici ar trebui să închid emisiunea, dar ce om aș fi, că am și eu publicul meu matur, care se întreabă exact ca și mine de la începutul emisiunii: ce, Doamne iartă, mă, este Roblox? Ce e la Roblox? Zic ca să nu plec de aici bulversat, că o să sun pe fiul lui Cristi, să-mi dea lecții despre ce, Doamne iartă-mă, este Roblox-ul. Și după aia îl bag în gura lui taică-su, că nu să-l sun de bibliotecă, îl sun de Roblox. Așa că mai bine te întreb pe tine, ce e Roblox?
3: Roblox este o platformă.
1: Așa.
3: Cu mai multe joculețe. Deci este un joc cu mai multe joculețe.
1: Așa.
3: În care ai unul, în care poți jailbreak, în care poți să eu nu mă joc, în care poți să evadezi.
1: Da, ai auzit de la prieteni, știu, da.
3: Așa. În care poți să evadezi din nu știu închisoare. Sau, sunt jocuri shooting games.
1: Așa.
3: Sau, nu știu, îți creezi o lume în fel de Minecraft, între ghilimele.
1: Care nu-l joc, știu.
3: Sau, Metromania.
2: Dress to impress.
3: În care îți faci costume, da? Costume, mă rog. Sau Metromania, în care conduci un tren, un metrou și te plimbi. Dacă ești pasager, te plimbi pe la metrou. Și toate astea sunt sub forma lumii Lego. Adică personajele, toate figurile și așa sunt din Lego, cumva. Și nu numai asta, dar poți să comunici cu alți oameni. Adică e genul de joc care porți căștile și vorbești cu ceilalți oameni.
1: Nu vreau să zic acum ce simt băieții aia care au făcut primul Assassin's Creed și care și-au dat viața să arate personajele alea cât mai real cu putință, și generația voastră s-a întors la ăștia minimal total. Da, asta e o discuție, Matei, pe care o vom avea altă dată. Deocamdată vă spun doar atât. La mulți ani, 61 de ani de Teatru Ion Creangă, un teatru care nu este neapărat pentru copii, este pentru toată lumea și care vă așteaptă cu brațele deschise. Avem spectacolul ăsta grozav despre care am vorbit, Cred în unicorni, și am avut 5 invitați nemaipomeniți în studio: Ana, Carmen, Andreea, Marius și Matei. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine.
3: Noi mulțumim că ne-ai primit.
4: Și noi mulțumim.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Rebecca nu apare niciodată pe scenă și totuși numele ei e rostit la fiecare pas, iar umbrele ei sunt peste tot. Thrillerul muzical Rebecca, doar la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. În acest weekend, 9 și 10 mai, de la ora 18. Bilete pe Ticket Store.
2: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Vorbe cu personalitate.
5: Sunt Larry Georgescu. Fiți îndrăzneți și cu bun simț.
4: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente cel mai modern din sudul capitalei are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună!
4: Yummy!
1: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiș? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: So close, no matter how far,
8: facem radio.
7: Couldn't be much more from the heart.
8: Cum se face?
7: Forever trust in who we are.
8: Radio 7.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire,

0: 27. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum, ascultă!
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
5: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
5: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
5: Doar la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
0: Exclusiv la 7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
2: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chir. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
6: Concerte,
5: hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chir. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: Jos
1: sau soul depus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: girls. Good night and God bless.
1: Facem radio. Cum se face?

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Rebecca nu apare niciodată pe scenă, ci totuși numele ei e rostit la fiecare pas, iar umbrele ei sunt peste tot. Thrillerul muzical Rebecca, doar la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. În acest weekend, 9 și 10 mai, de la ora 18. Bilete pe Ticket Store.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Ești săturat de alarma telefonului?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
5: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
4: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
5: Ce-ți place, mami?
4: Mama, întrebi.
6: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
7: Hei, cu cine vorbesc?
8: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
7: Luăm cina împreună.
9: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
10: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
11: Capiș? Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile

0: oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
1: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

0: doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Am umplut studioul de colegi pentru a duce la bun sfârșit misia pe care tocmai ne-am asumat-o. O nouă ediție de S-a creat în România cu invitat în studio. Irina Niță ne duce pe Instagram și pe TikTok. Ovidiu Vasile se ocupă de pagina de Facebook a Radio 7, iar Cristi Bajac face să ne auzim bine și colo, și colo, și colo, și colo. Și de ce a fost nevoie de toate lucrurile astea? Pentru că spre marea mea bucurie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în studio, la 7, invitat astăzi este Marius Dașcău. Salutare, Marius, bine ai revenit la 7. Cine ar mai fi crezut?
1: Bun. Cred totuși că mai sunt câteva persoane care ar fi crezut.
0: Care ar fi crezut?
1: Mai poate întâmpla asta.
0: Oameni care știau că tu, exact, tu coci lucruri și că se întâmplă lucruri, dar am aflat și eu în urmă cu aproape o lună, nu? Atunci când am stat noi de vorbă, exact, la telefon și am zis, uite, ar fi grozav dacă ne-am întâlnit luna mai. Lucruri care se întâmplă în acest moment. Marius, mă bucur din suflet că ai revenit la noi.
1: Și eu îți mulțumesc mult pentru invitație. Salut și ascultătorilor, salut și oamenilor din studio.
0: Suntem toți aici, suntem toți aici pentru tine și ne bucurăm tare mult că ai venit. Marius, ce ai mai făcut în ultima vreme? Hai să începem cu asta, că noi nu ne-am mai văzut de o bună bucată de vreme.
1: Cred că nu ne-am mai văzut de 2 ani de zile.
0: De 2 ani de zile, da, cam așa.
1: Ce-am făcut? Urmează să devin tată, asta este principala chestie pe care am făcut-o.
0: Felicitări! Mulțumesc. Bravo! Cât de aproape suntem de momentul ăla?
1: Destul de aproape.
0: Felicitări! Știm deja, știm?
1: O să fie o fetiță.
0: O să fie o fetiță, da. Deci o să fie un tătic.
1: Exact.
0: Așa am înțeles, că e diferența între tată și tătic. O să fie un tătic.
1: Exact. Pe lângă asta, m-am lăsat de muzică.
0: Acum, zise în sprijin de chitară.
1: M-am lăsat de muzică a treia oară, deja. Și m-am și reapucat, ca să... ce să vezi. Da, am scris foarte multe cântece în perioada asta. Uh-huh. Și pentru că am scris foarte multe cântece, am și decis să înregistrez câteva dintre ele. Am lucrat cu băieții cu care lucrez de obicei, cu Alin Neagoie și cu Alexandru Cismaru. Am înregistrat două piese și m-am gândit, dacă tot am atât de multe piese, ce-ar fi să lansez un nou album, al treilea.
0: Ceea ce n-ar fi rău deloc.
1: N-ar fi rău deloc.
0: Hai să vorbim puțin de decizia, de momentul în care te-a hotărât să pui din nou punct muzicii. Ce a fost de data asta? Ce s-a întâmplat? Pentru că sunt curios ce te-a determinat să te oprești, pentru că am înțeles totuși de ce ai hotărât că e momentul să vii, pentru că inspirația te-a chinuit în continuare. Tu ai continuat să scrii.
1: Da.
0: Jumătate din creierul tău, aia inconștientă, n-a primit memo-ul că, băi, conștient vorbim, noi am terminat muzica. Și aici, băi, Marius, am ideea asta de piesă. Dar da, de ce ai hotărât să te oprești iar?
1: Pentru că nu erau suficient de multe concerte, pentru că pe lângă muzică, care... Da, este un, I don't know, part-time job, să zicem, la mine. Uh-huh. Am și un full-time job, unde trebuie să fiu prezent.
0: Și care nu e ușor. Că...
1: Și care nu e chiar, da, ușor, exact. Și unde trebuie să fiu prezent 9 ore pe zi. Și asta îmi ocupa mare parte din zi și, din păcate, nu mă puteam focusa asupra muzicii. Dar mi-am dat seama că nu pot fără muzică. Și după muncă, luam chitara și scriam cântece. Și uite așa am decis să
0: te întorci la povestea, exact, asta. Cum reușești acum? Pentru că e limpede. Jobul de zi cu jobul part-time, mm-hmm, nu s-au înțeles grozav niciodată. Și ăsta a fost probabil unul dintre motivele care au turnat greu în balanță când ai hotărât că hai să vedem cum e fără. Cum ai reușit să le împaci acum? Cum reușești? Mai ales că mai vine un job full-time. Eu nu vreau să te sperii.
1: I know.
0: Eu nu vreau să pun presiune pe tine, dar mai vine un job full-time.
1: Da, știu.
0: Și ăla e și noaptea. Știu. E și job de noapte ăla.
1: Știu.
0: Da.
1: Păi n-am reușit să le împac.
0: E același război de dinainte, nu?
1: Exact.
0: Da.
1: Dar luptăm să vedem ce se întâmplă de data asta. Poate nu o să mă mai las. Poate o să devin, nu știu, visul meu a fost mereu să fac doar muzica. Acum nu știu dacă se va materializa vreodată visul ăsta, dar Încerc.
0: Dar poți încerca,
1: poți
0: da.
1: Poți încerca, exact.
0: Poți încerca. Povestea asta cu faptul că vei fi viitor tată, te sperie un pic?
1: Da, evident. Nu un pic, mă sperie destul de tare.
0: Oamenii din jur ce spun? Cei mai apropiați dintre oamenii?
1: Toată lumea este foarte încântată.
0: Normal.
1: Absolut, toată lumea este foarte încântată și entuziasmată și deja primim hăinuțe și primim pătuți și am primit nici nu știu cum se cheamă dispozitivul ăla pe care cu care porți bebelușul.
0: Adică port bebe, cred că zice. Port bebe.
1: Port
0: da.
1: Bebes.
0: Da.
1: Da, evident. Da, o să fie o perioadă faină. Dar mă gândesc, da, în același timp am văzut și pe Instagram foarte multe videouri cu tați care cântă la chitară și își pun bebelușul pe chitară, efectiv. Și poate o să vă fac și asta.
0: E un loc...
1: Exact.
0: Următoarea cântare așa o facem. Da. Vila Radio în formula asta extinsă, cu backing vocal,
1: da, da,
0: după tine. Spune-mi, colegii tăi din corporație, știu că data trecută era o încântare foarte mare în biroul la tine, când noi am făcut transmisia data trecută. S-au bucurat când le-ai spus că te-ai reapucat de muzică? Cum au reacționat?
1: Deci, ca să înțelegi,
0: așa.
1: O să am un concert săptămâna viitoare.
0: Fix. Bun.
1: De astăzi, într-o săptămână, pot să spun unde, da?
0: Bineînțeles.
1: La Uzina.
0: Așa.
1: Asta este o cafenea foarte, foarte drăguță.
0: Uzina Coffee, că deși exact. Așa e și spune Uzina Coffee, da?
1: Undeva în Piața Amzei. Și o să vină absolut toți colegii mei. Ceea ce mă sperie un pic, dar colegi care nici nu m-au văzut niciodată cântând live. Așa că trebuie să mă ridic la... Na, poate... Da, o să fie, nu știu cum să zic, pentru că cu siguranță o să am emoții, dar sper să iasă frumos. Nu
0: n-ai știu, cum nu. Altfel. Tu îți dai seama că ești cu oameni care te știu foarte, foarte bine, adică da. Ce poate să iasă rău? Doar un task în plus dat luni dimineața când te întâlnești, băi, la piesa aia fie, pentru piesa
1: aia. Acum nu știu dacă o să vină și șefa mea. La concert, dacă o să vină.
0: Colegii te au voie să asculte, să-i se intre pe Facebook de la job? Dar dacă...
1: Da.
0: Dar dacă noi suntem live pe Facebook, adică eu atât
1: cu
0: am
1: siguranță vrut au cu toții telefoane.
0: Noi suntem live pe Facebook, eu accept și mesaje, aștept mesaje venite aici la pe pagina de Facebook sau la 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7. Am făcut un deal cu Marius și am zis așa, el a zis, 5 piese live și cea mai recentă piesă care are o lună și jumătate, e Puiuț. M-am uitat, 20 martie, cred că a fost ziua în care ai lansat piesa. Va fi piesa pe care o vom asculta la final, cu aceea vom închide întreaga întâlnire de astăzi. Marius, ce cântăm prima oară? Cu ce vrei să începem?
1: O să...
0: Te rog.
1: O să începem cu cântecul care deschide al doilea album al meu.
0: Așa.
1: Un cântec care se cheamă Așa începe.
0: Și cu el începem și noi astăzi.
1: Da. Și ce e foarte diferit față de dățile trecute când am fost la tine.
0: Așa.
1: E că acum cânt cu backing tracks. Pentru că am o prietenă foarte bună care a fost la concertul 30 Seconds to Mars. Și
0: a văzut eu sigur
1: să ajung acolo, da? Din păcate n-am putut să ajung. Și i-am zis, trimite-mi și mie niște videouri, arată-mi niște videouri. Mi-a arătat și au venit efectiv cu un toboșar pe scenă, care e fratele solistului.
0: N-a avut încotro, ăla era din familie.
1: Exact.
0: Da.
1: Și cântau cu backing tracks. Și am zis, păi, dacă ei cântă, de ce nu
0: da, dacă
1: pot
0: l-ai...
1: și eu? Hai să încercăm. Drept urmare, am făcut niște backing tracks și o să cânt cu chitara live și cu vocea live peste.
0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Marius Dașcău pe 103.4 pe Radio 7.ro spunând altceva decât Radio 7.

0: Barezașcău, domnilor, domnișoarelor, domnilor, așa începe pe 103.4 pe radio7.ro, pe pagina de Facebook a Radio 7. L-am ascultat până în acest moment. Oamenii au început să scrie și norocul nostru, vezi Marius, pentru că vin oameni mai pricepuți decât noi între ale copiilor mici. Mă așteptam să vină mesajul, sau mă rog, dacă era să fie, să fie de la o doamnă sau o domnișoară, dar n-a fost așa. A venit de la un domn explicația apropo de hamul ăla în care se poartă copilul. Adrian Dinu zice marsupiu. Ca să știm despre ce vorbim, okay. Să avem proprietatea termenilor în emisiunea asta. Laura e alături de noi, a trimis inimioară. Laura, felicitări, o naștere ușoară îți doresc. Mă bucur că ești alături de noi. Simona zice, felicitări, Marius, te îmbrățișăm cu drag. Simona Burducel, cred că am citit bine. Așa. Și Anca Irina zice, felicitări, Liviu te salută și îți urează bun revin la Seven. Iar astea sunt primele mesaje venite. Le aștept și pe celelalte. Pagina de Facebook rămâne alături de voi. Numărul de WhatsApp vă stă la dispoziție, 0772207777. Marius, în momentul ăla în care ai hotărât că e gata, e pauză, terminăm cu muzica, după o vreme ți s-a făcut dor de public? A existat? Nu-mi dau seama cum este. Eu îmi imaginez că dacă mâine m-aș lăsa de radio, după o vreme, din proprie inițiativă, după o vreme totuși ar veni dorul. Așa mă gândesc că e și pentru un artist care visa și continuă să viseze, exact cum ai spus tu mai devreme, să trăiască din muzică. Ți s-a făcut dor de public? Cum ai diluit?
1: Da, evident că da.
0: Așa.
1: Cumva simt că pot să mă conectez cu publicul scriind piese și înregistrându-le.
0: Bun.
1: Și punându-le pe internet. Și cred că așa publicul poate ajunge mai ușor la mine decât venind la concert. Pentru că, cum vorbeam înainte, sunt destul de puține cluburi unde se mai cântă în București și e mult mai accesibil să asculți omul online. Da, să intri pe pagina de
0: YouTube, de artist, da.
1: De Insta, de orice. Și cred că viitorul ăsta, ca mie, concertele vor fi în mare parte online, cred.
0: Așa ar urma să se întâmple,
1: da,
0: nu?
1: Probabil, da.
0: Îți lipsește interacțiunea asta cu publicul viu în fața scenei?
1: Da, evident. Abia aștept să fie joia viitoare. Abia aștept.
0: Joia viitoare, domnilor, domnișoarelor, mai sunt locuri? Să nu mă apuc să zic acum.
1: Să fiu, nu știu. Știu doar că se face rezervare online prin trimițând un mail la Uzina Coffee.
0: Arond ce-o fi acolo. Intrați, dacă joia viitoare vreți să mergeți, să-l vedeți pe Marius, mai puneți un pic de presiune pe el, că îl vedeți așa, că numai gândul și-l ia un pic emoțiile, așa că or să fie mulți dintre colegi. Hai să fie și fețe necunoscute, ca să-i creștem tensiunea și mai mult. La Uzina Coffee încercați să vă faceți rezervări în zilele acestea, pentru că joia următoare se lasă cu cântare. Colegii tăi ce au zis? Colegii tăi de brează. Tu ai avut o gașcă foarte foarte frumoasă de oameni pe care eu îi iubesc foarte foarte mult. O să amintesc de Cosmin Vaman și de Marius Matache, cu care de altfel ați avut proiectul că era un fel de întrei.
1: Cred că a fost ultimul sau penultimul concert pe care l-am avut, înainte să mă reapuc.
0: Înainte să te reapuci de muzică.
1: Sala Gloria a fost. A fost nice.
0: Deci, ce au zis oamenii care știau că tu cânti, când le-ai zis, bă, uite care e treaba, eu aici mă opresc, gata.
1: Păi nu am spus nimănui. Mi-am spus doar mie și soției.
0: Că, da. Trebuia să-mi pas cu jumătatea ta mai bună informația asta. Te-ar fi întrebat, Marius, dar...
1: Nu, ea mă susține, este susținătorul meu numărul 1. Adică mereu mi-a spus că trebuie să fac muzică. Ea este și poetă. Dacă a scos și o carte de poezii foarte frumoasă.
0: Era și data trecută când noi
1: era și data trecută.
0: Da, când ne-am întâlnit, cartea de poezii apăruse. Da. Ea cum a reacționat în momentul în care ai spus gata, mă opresc?
1: Păi ți-am spus, e susținătoarea mea numărul 1 și nici n-a vrut să audă de asta. Ba mai mult de atât, a început ea să trimită niște mail-uri către anumite cluburi și către anumite festivaluri ca să mă cheme. Și mulțumesc pentru asta.
0: Fii atent. Când ai urcat pentru prima oară pe scenă, Marius? Te duc un pic înapoi în timp.
1: De când am început să cânt, mă rog, folk, cam 18 ani.
0: 18 ani?
1: Da.
0: Marius, cum s-a schimbat publicul în ăștia 18 ani? Că tu mi-ai apucat să interacționezi cu ei, sunt oameni care intră pe canalul tău. S-a schimbat publicul în ăștia 18 ani?
1: Da, foarte mult. Oamenii nu prea mai ascultă muzică live, muzica live cântată cu chitară. Din păcate. Din păcate pentru mine, pentru noi, de fapt.
0: Da, pentru oamenii care cântă folk, care continuă să-și dorească să cânte folk.
1: Da.
0: Ce s-a întâmplat? Adică ce le place mai mult acum? Către ce se duc ei, de fapt?
1: Către trap. Către trap, către trap panele, cum se cheamă, către muzică electronică. Suntem în era digitală și cred că asta îi face pe oameni să fie atrași mai mult de muzica asta electronică.
0: Dar ce se întâmplă cu cei care ascultau pe vremuri, ascultau muzică cântată cu chitara? Că ei n-au dispărut sau și nu cred că au virat-o către trap. Nu-l văd pe ascultătorul, fanul de muzică folk care zică, bă, e bine, da, de mâine, fii atent, de mâine îmi descarc ceva bun de tot. Nu cred. Ce s-a întâmplat cu ei? Devin mai comozi? Viața a luat într-o direcție mult prea rapidă și nu mai avem chef de cântări de genul ăsta? Sau ce crezi?
1: Se poate și asta, da. Da, nu știu, poate și prețurile biletelor au crescut destul de mult, poate și faptul că, cum ziceam înainte, nu se mai țin atât de multe concerte și... Nu știu, pentru că și nu se mai țin atât de multe concerte, pentru că oamenii, nu mai există cerere. Oamenii nu-și mai doresc să vină. Nu știu să-ți spun exact de ce, din păcate. Și eu mi-aș dori să știu. Eu pot să spun că în ultima vreme am fost la foarte multe concerte și urmează să merg la foarte multe concerte și mă bucur asta foarte tare.
0: Ce ai văzut? Ce ai văzut în ultima perioadă?
1: Ce-am văzut în ultima vreme? Mumford & Sons am văzut.
0: Așa.
1: Îmi plac extraordinar de mult. Urmează să îi văd pe cei de la Metallica săptămâna viitoare. Chiar au o zi înainte de concertul meu, cumva în deschiderea concertului meu.
0: Vibe-ul o să fie de acolo, deci exact. Plecat de la Metallica, da?
1: Vreau să merg la Safa Vidan. Încă nu mi-am cumpărat bilet, dar urmează să fac asta și cred că pe 13 iunie vin cei de la Kaleo. Uh-huh. Dacă știi, sunt extraordinari.
0: Da, da, da, da, da, da, da.
1: Da, îmi place să merg la concerte și nu cred că nu știu, doar ascultând acasă pe Spotify sau pe orice altă platformă poți trăi la fel de intens muzica pe care o scriu artiștii respectivi.
0: Și momentul ăla de întâlnirii live rămâne, exact. Rămâne importantă pentru, pentru tine. Am aflat numele fiicei tale, îl zic dacă vrei, dar ce ține pumnii. Amelie, ține pumnii.
1: Exact.
0: O să fie frumos. Ai primit o mulțime de mesaje cu baftă Marius și uite, Mircea zice și eu sunt susținătorul tău, acceptă și locul 2. Mircea Dașcău a zis.
1: Este da? Tatăl meu.
0: Deci poate să fie și locul 2. Înțelege că poate să fie și locul 2, că Mircea, se mai întâmplă lucruri de genul ăsta. Când băieții se căsătoresc, se mai întâmplă și lucruri de genul ăsta. Căutăm prin amintirile tale legate de concertele anterioare. E vreun moment pe care abia aștept să-l retrăiești știind că ți se întâmplă când urci pe scenă? E ceva despre care știi că urmează să se întâmple când o să te urci pe scenă joia viitoare?
1: Da. E senzația aia de dinainte. Sunt emoțiile alea care de obicei sunt constructive și
0: așa.
1: Sunt pozitive. Pur și simplu simți că, nu știu, că tot corpul ți este invadat foarte puternic de foarte multă adrenalină. Chiar dacă eu cântam folk și cântam piese foarte triste, înainte să urc pe scenă, înainte să înceapă un concert, tot timpul simțeam foarte entuziasmat de asta. Și simțeam că am foarte multă adrenalină.
0: Și ăsta este un sentiment pe care urmează să-l simți exact. în 7 zile. Doar impresiune pe tine, acum îți dai seama. În doar 7. Stai că n-am pus suficient. În doar 7 zile o să vină din nou sentimentul ăsta, adrenalina asta o să vină din nou către tine. Hai să vorbim puțin despre proiectul tău de viitor. Mm-hmm. Proiect care începe să prindă contur din ce în ce mai zdravăn. Ai deja 2 piese înregistrate dintr-un album despre care îmi spuneai înainte să intrăm în direct că anul viitor, cu puțin noroc, este anul în care vom avea următorul album semnat Marius Dașcău. Care a fost prima piesă la care ai lucrat pentru acest nou album?
1: Da, ăsta este planul. Prima piesă pe care am scris-o pentru noul album se cheamă Acoarele. O să o cânt un pic mai târziu. Cum ziceai și tu, mai am 3 piese pentru noul album. Albumul cred că se va chema Tot ce s-a întâmplat după aprilie.
0: Tot ce s-a întâmplat după aprilie?
1: Exact, da. Sunt foarte multe stiluri pe album.
0: Să știi că ăsta e nume de album conceptual, pentru că lumea o să vină lumea, bă, da, ce s-a întâmplat? Și care aprilie? Și că o să întreabă lumea, bă, da, care aprilie?
1: Primul meu album s-a chemat Despre oameni și vise, adică încerc să păstrez aceeași notă. Cum ziceam, sunt foarte multe stiluri pe album.
0: Așa.
1: Pe albumul acesta nou, inclusiv o piesă hip-hop.
0: E bune.
1: Inclusiv o piesă metal.
0: Te întorci undeva și la originile.
1: Cumva, da.
0: De început, dinainte exact. de omul cu chitara, mm-hmm. ca să parafrazăm emisiunea de la TV, te întorci undeva și înainte de momentul ăsta.
1: Da.
0: Cum ai ajuns la ideea asta de a aduce toate stilurile pe același album?
1: Ascult foarte multă muzică. Și pentru că ascult foarte multă muzică și foarte multe genuri muzicale, cumva... Eu mereu mi-am dorit, de exemplu, să pot să cânt hip-hop.
0: Așa.
1: Mă rog, hip-hop este foarte mult spus, dar tind despre hip-hop. Mi se părea că e foarte complicat, că trebuie să ai flow, că trebuie să știi cum să respiri. Și am zis, hai să încerc să fac și asta. Și am... Eu zic că am reușit. E o piesă foarte veselă pe care o să o cânt joia viitoare în premieră la Uzina.
0: Oamenii vor auzi piesa asta hip-hop?
1: Da, vor auzi destul de multe piese de pe albumul nou.
0: Bravo!
1: Da.
0: E primul test mare exact. pentru viitorul, da. Pentru viitorul album și sper să... Asta cu hip-hop-ul, asta e ceva ce trebuie să vedem. Asta e ceva ce merită să fie văzut. Marius, care e a doua piesă pe care o aducem la radio? Ce piesă avem?
1: Acum Robert. Eu Așa. Am citit postarea ta de pe Facebook cu... muzică românească cântată în românește.
0: Și îmi arăți că nu
1: și
0: e tu.
1: Că... și sper să nu te super foarte tare,
0: zi-mi
1: dar
0: am
1: o să cânt muzică românească
0: cântată în engleză.
1: Cântată în engleză. Dar cu accent de moldoven, dacă te ajută cumva, să pară
0: să fie cât mai românească exact. Cu putință, da.
1: E o piesă care se cheamă Stars Made of Paper.
0: Știi că dacă vorbești suficient de tare, dacă o să rostești suficient de tare, noi o să înțelegem exact în română. Adică... Marius Dașcău, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, e pe 103.4, este pe radio7.ro, este pe pagina de Facebook și puteți să-l vedeți live. Joia viitoare la Uzina Coffee, puteți să fiți acolo și să îl auziți cântând hip-hop. Ceva ce astăzi nu putem. Dar rămânem cu gândul ăsta că la un moment dat trebuie să vină în studio să ne arate și nouă. Marius Dașcău, la 7.

0: Marius Dașcău, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4, dar și pe radio7.ro, plus pagina de Facebook a Radio 7. Suntem într-o ediție în care am marea bucurie să-l am alături de mine pe cel care, vă reamintesc, de vreo 10 ani de zile încoace, este vocea jingle-urilor Radio 7. Marius, câte instrumente ai acasă? Ia. Aveai discuția asta cu Cristi ceva mai devreme, apropo de faptul că ai zis, bă, trebuia să vin cu chitara, ai la altă. Dar cred că ai la altă este din mai multe ai la alte, nu?
1: Am 6 chitare.
0: Așa.
1: Din păcate e o dependență deja, pentru că aproape zilnic mă uit online după alte chitare. Și nu e ca și cum sunt cel mai mare chitarist și cel mai bun chitarist, dar pur și simplu îmi place să am multe chitare și să... acum... din păcate sau din fericire, trebuie să facem loc copilului.
0: Aia mă gândeam acum.
1: Și nu știm exact unde să punem chitarele pe care nu le folosesc atât de des. Uite la tine.
0: Sigur, vezi, susținătorul tău numărul 1 și-a și dat seama că, de fapt, chitarele sunt în plus în momentul ăsta și că acolo se încurcă de pătuț. Nu e în regulă cu pătuțul, dar... iubitule, chitarele astea... Cristi nu avea dreptul să vină asta cu la mine, pentru că în general, o să joci darts în emisiune. Asta este un lucru pe care l-am stabilit deja. Și noi la radio aici suntem pasionați de darts. Cristi nu. Și așa, ne-a încurcat. De câte ori joacă ne încurcă, pentru că el încearcă să dea în centru, pentru că el crede că dacă dai în centru câștigi. I-am explicat regulile de 1000 de ori, el tot asta crede.
1: Și atunci pentru că și am făcut același lucru, cât am repetat înainte.
0: Ai repetat la centru,
1: am
0: nu?
1: Am repetat și doar în centru. Nu asta era, nu asta e ideea
0: darțului, ba da,
1: că
0: ba da,
1: să dai și să...
0: Ești invitatul meu și trebuie să vorbesc frumos. Ba da, ba da, ba da, Marius, cum? Nu. Și atunci el ne mai lasă, că din când în când, adică el ne întreabă, vreți să vă încurcați? Dacă nu suntem foarte hotărâți să ne încurce, el stă pe telefon. Bă, și nu se uită după fete, cum mai crede, că el e cel mai unul dintre cei mai tineri din radio, dacă nu cel mai tânăr. El stă să uită după scule muzicale. El cred că la favorite.
1: Relaxant și pe mine mă relaxează.
0: Da, îl relaxează. Lasă că îl relaxează după aia și când se duce prin toată țara să le cumpere. Aici intervine o altfel de țaca la cap, relaxare. Pardon, asta am greșit. Relaxare, Cristi, relaxare. Am avut invitați care au trebuit să-i cumpere microfoane de la Cluj.
1: Ok, ok.
0: Da? A venit și a zis, e bine cu microfonul ăla, dar aș vrea o probă, nu te duci să-mi faci o probă? Și s-a dus, da? Mișu Călian, pentru că îl știi pe... Mișu a plecat cu misie de la... A venit, a cântat la radio și după aia a trebuit să probeze un microfon. Mm-hmm. Și l-a probat. Acum microfonul face parte din colecția... Nu știu unde ți-ar pune chitarele, poate peste microfoanele alea. Că și el are și el o jumătate mai bună acasă, despre care nu vreau să... Mă rog, las. Voi cu pasiunile voastre, noi cu muzica voastră, ceea ce ne bucură foarte, foarte tare. Hai să vorbim puțin despre amprenta pe care muzica ta a lăsat-o. Ai început foarte bine cu Despre oameni și vise. Noi, de fapt, atunci ne-am și cunoscut, exact, când albumul ăsta s-a lansat. Câți ani au trecut de atunci, Marius?
1: 2017.
0: 2017. Exact momentul în care, după aceea, prietenia dintre noi a făcut ca tu să devii vocea radio,
1: da,
0: Radio 7.
1: În iunie, cred că pe 13 iunie, dacă nu mă înșel, albumul împlinește 9 ani. Da, a trecut foarte mult timp de atunci. Nu, și în continuare a rămas cumva albumul meu de suflet.
0: Asta voiam să te întreb.
1: Deși nu sunt în totalitate mulțumit de
0: aici,
1: în care l-am înregistrat.
0: Aici voiam să te duc. Sunt piese de pe albumul ăla pe care, dacă le-ai face astăzi, ar fi altfel? Ar suna altfel? S-a întâmplat ceva cu ele?
1: Piesa pe care am cântat-o înainte, Stars Made of Paper, face parte de pe albumul respectiv și cumva cred că aș fi plăcut să sune mai mult cum am cântat-o astăzi.
0: Acum, da. E în planul îndepărtat, vreo reeditare a albumului într-un alt fel sau la un dat un best-of care să aducă piesele în varianta pe care o simți acum?
1: Un best-of ar fi superb să se întâmple la un moment dat. Da.
0: Ești unul dintre cei mai critici oameni când vine vorba despre muzica ta? Adică, da, ți se întâmplă să nu-ți placă piese pe care alții zic, băi, dar sună foarte bine, băi, Marius, care-i treaba, de ce?
1: Depinde. Eu sunt mereu fanul ultimei piese pe care o scriu. Uh-huh. Aia mi se pare mereu cea mai bună piesă. Dar după ce scriu una nouă.
0: Aia veche deja începe să aibă deja probleme,
1: exact, da.
0: Parcă nu e ce trebuie. Aici n-am făcut ce trebuie. Las că am făcut în asta nouă.
1: Da, exact.
0: Câte piese ai în lucru în momentul ăsta?
1: Undeva la 12.
0: La 12?
1: Dar pe album plănuiesc să fie doar 11 piese, pentru că și pe albumele anterioare, pe cele trei vieți și pe Despre oameni și vise, au fost câte 11
0: piese.
1: Câte
0: 11 piese?
1: Și aș vrea să fie în continuare la fel. Piesa hip-hop de care îți spuneam, din păcate nu știu dacă o să putem să cântăm vreodată la radio, pentru că conține o înjurătură, una singură. Dar e suficientă încât să nu putem cânta la radio. Ceea ce e o premieră.
0: E rea? E jurătura, e rea sau e... Și acum o să-mi zici...
1: Nu pot să o spun.
0: Stai că zic,
1: că toate jurăturile sunt rele.
0: Da, acum depinde și când le spui. Eu nu vreau să
1: am un copil în curând, deci toate jurăturile sunt rele, cu siguranță.
0: Ai și tu dreptatea ta. Stai așa un pic să vedem. Așa. Spune-mi, rogute, cum a fost reîntoarcerea în studio? Oamenii pe care îi menționați sunt niște muzicieni pe care noi îi apreciăm foarte tare. Și mă bucur că asta este echipa pe care ai mizat și de această dată, ca lucrurile să iasă cum trebuie, pentru că știm foarte clar ce poate să iasă din mâinile oamenilor. Dar tu, pentru tine, cum a fost reîntoarcerea în studio?
1: Foarte, foarte, foarte plăcută, dar spre deosebire de celelalte piese pe care le-am înregistrat în studioul Vița de Vie, de exemplu, acum n-am fost efectiv într-un studio, ci am lucrat mai mult online cu băieții. Alin este un orchestrator și un producător extraordinar de bun, Alex este un chitarist și la fel un producător foarte bun, au venit amândoi cu niște idei absolut grozave, eu le-am trimis piesa, le-am zis: asta e piesa, aș vrea să sune așa, așa, așa. În câteva zile, Alina a venit cu o variantă a piesei aproape orchestrată. Pur și simplu a trebuit să mai merg, să mai trag vocile și să trag chitara. Și asta a fost tot. În rest, ei au făcut toată treaba. Și, da, sunt niște oameni extrem de talentați. Extrem de talentați. Și au bucuria și norocul de a face doar muzică. Și se vede că se bucură de asta.
0: Da. În direcția în care vrei și tu să te îndrepți, să mergi în direcția aia.
1: Da.
0: Nu ne grăbim nicăieri, exact. E bine unde suntem, suntem în regulă cu treaba asta. De ce crezi că la anul se întâmplă povestea asta? De ce nu se întâmplă mai repede? Totuși, două din cele 11 piese sunt gata, pentru că ele au ieșit în lume.
1: Da, pentru că... un proces care durează totuși.
0: Uh-huh.
1: Piesele sunt gata, dar pentru fiecare piesă durează aproximativ o lună. Discuțiile cu băieții, orchestrația lor, să fie produse, să fie masterizate, să fie mixate. Procesul acesta de producție durează destul de mult și, cum știi și tu, băieții nu fac doar asta. Dacă ar face doar asta,
0: ar merge ceva mai
1: probabil
0: repede.
1: Probabil că ar merge ceva mai repede. Dar ei fac parte din trupa Humans, cântă la evenimente, cântă și piesele lor. Sunt niște muzicieni absolut extraordinari.
0: Am avut bucuria să-i avem în studio.
1: Da, cred că au venit cu Blue Mans la...
0: Da, excepțional.
1: E proiectul Side...
0: Da, dar excepțional. Plus, da. Alex face niște lucruri exact. Extraordinare. Mă gândeam că, dincolo de ce fac băieții, că acum am pus în cărca lor, da? Băieții mai fac și alte lucruri. Stai că vine jobul al treilea. Stai să vezi atunci. Să vezi atunci când nu ori să te sune băieții și o să zici: băi, nu pot să... Nu. Azi noapte n-am dormit. Colici. Și închizi, că tu trebuie să mai dormi un pic, o să mai sfori un pic și trebuie să recuperezi somnul, pentru că ea de la corporație nu o să înțeleagă cuvântul colici, că n-apare pe niciun de la. Apropo de corporație, da. Te-a educat în vreun fel muzical vorbind, te-a ajutat rigoarea unei lucrurilor într-o corporație? Artistul în general, pentru noi, ăștia de rând, oamenii care... ca și tine avem un job, când ne gândim la un artist, ne gândim la o fire rebelă, la un băiat care se trezește la ora 12, și noaptea la ora 3 compune, că e împrăștiat, că, apropo de împrăștiat, uite, avem aici rămășițele unei întâlniri de săptămâna trecută cu Raluca Radu. Încă așteptăm să-și recupereze ochelarii, vitaminele. Noi așa gândim artiștii, în mediul ăsta gândim artiștii. Pe tine corporația te-a educat într-un alt fel?
1: Nu. Aș spune chiar că muzica a ajutat corporația. M-a ajutat faptul că și pe scenă, că am vorbit în fața oamenilor.
0: Așa.
1: M-a ajutat să pot susține niște meeting-uri cu absolut toată lumea din corporație. Deci cred că e, da, the other way around.
0: Muzica a fost aia care
1: a ajutat umărul. Corporația, exact. Da.
0: Piesa a treia. Am ajuns la piesa a treia. Care este piesa a treia? La ce ne oprim? Unde ne oprim acum?
1: Piesa a treia este o piesă care va apărea pe noul album.
0: Așa.
1: O piesă care se cheamă Acuarele și care a fost înregistrată, dacă nu mă înșel, acum 2 ani de zile, tot cu băieții de la Humans, cu Alex și cu Alin, dar la studioul Vița de Vie, unde producători au fost Sorin Pupet Tănase și Adrian Despot. E o piesă destul de tristă, dar e cumva pozitivă.
0: Iar piesa asta, domnilor, domnișoarelor, domnilor,
1: pot să spun că
0: te rog.
1: Când am scris piesa,
0: așa.
1: Am fost la concertul Passenger, nu mai știu, acum 3 ani, cred.
0: Așa.
1: Când a venit. Și când am ajuns acasă, am luat chitara și pur și simplu am scris piesa. Și într-o săptămână o aveam deja înregistrat.
0: Deci, practic, inspirația a venit de la concert,
1: da.
0: Asta mă duce cu gândul că s-ar putea ca până la urmă alea 11 piese despre care crezi tu că vor fi pe noul album să nu fie chiar astea 11 piese, pentru că tu mai ai niște cântări de văzut în perioada următoare și nu știi cu ce inspirație te întorci de la ele. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Asta dacă nu sunteți cumva pe pagina de Facebook. Marius Dașcău este în studio la 7, cântă Acuarele, prima piesă ce va face parte de pe albumul cu numărul 3, album care, dacă suntem cu minți, apare anul viitor și de care ne vom bucura atunci în totalitate. Deocamdată, spuneam, două piese sunt lansate, una cântată live în studio, aceasta, iar cea de-a doua, cea cu care vom termina ediția de astăzi, de S-a creat în România.

0: Acoarele domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4, pe radio7.ro, pe pagina de Facebook a Radio 7. Marius Dașcău este în studio. Marius, urmează o perioadă în viața ta în care va trebui să devii foarte, foarte ludic. Va trebui să... să joci totul de lucruri. Bine, dacă urma să ai un băiat, provocarea noastră următoare era absolut firească. Așa s-ar putea totuși ca Amelie să fie pasionată de darts, de arc, habar n-am, poate o să vrea să practice trasul la țintă cu arcul sau ceva de genul ăsta, dar noi urmează să te provocăm la darts. Ai jucat vreodată darts?
1: Foarte, foarte, foarte, foarte rar.
0: Așa.
1: Astăzi, dacă se spune că am jucat,
0: rar azi, cum ar veni. N-ai fost pasionat niciodată prin cluburile prin care m-ai intrat? N-ai văzut nicio tablă de darts în care să zici, băi, aș vrea totuși să arunc și eu, să vedem care-i treaba?
1: Sincer, nu. Dar e, știi, sport?
0: Cumva, da.
1: Există, da.
0: Dacă există sport... Omul meu, competiții grele, competiții grele, se întâmplă niște lucruri. Noi avem și noi campionul nostru. Campionul nostru se numește Alex Crăciun. Este unul dintre realizatorii matinalului, care a reușit performanța aici de față, cu ofticosul radioului, Ovidiu Vasile, aici în fața ta, să dea maximum posibil. Maximum posibil înseamnă 180 de puncte. Asta înseamnă 3 triple de 20.
1: Ok.
0: Jucau amândoi un joc. Nu l-am mai jucat, nu s-a mai terminat jocul, că n-a mai avut rost. Domnul Ovidiu a aruncat prosop. Ar fi vrut să-l arunce peste ochii lui Alex, dar mă rog, n-a fost așa. Fii atent. Noi am inventat de la această tablă de darts, am inventat o rubrică ce se numește Întrebarea Înțepătoare.
1: Okay.
0: Întrebarea Înțepătoare vine sub forma următoare. Pe tabla de darts sunt vreo 43 de poziții în care poți să nimerești. Astea înseamnă niște puncte care se adună de la 1 până la 60 de puncte. Maxim înseamnă 60 de puncte. Eu am împărțit aceste întrebări în 3 calupuri. De la 1 la 20, 20, 40 și evident 40, 60. Gradul de înțepare crește din 20 în 20, cum ar veni. Dacă, să zicem, primele întrebări au un grad de înțepătură de 15%, următoarele au 20 și a treia e cumva cu 25, întreb de șefii din corporație, e complicat, de CEO, de astea. Am niște întrebări aici, dar măcar să dai tu acolo și să vedem ce se întâmplă. O să jucăm darts în momentele următoare. Lasă chitara undeva, cred

0: să poți să păstrezi căștile, cred că ajunge cu căștile până la... Ajungi cu căștile până la... vezi că ai prins chitară exact cu căștile, exact ce vorbeam. Trebuie să rezolvi... așa, mulțumesc. Și să iei de pe... de pe ușă, de acolo, de unde sunt așezate, trei săgeți, din care rugămintea mea este ca una să fie galbenă, aia o să fie cea care va aduce întrebarea de rubrică. Undeva pe jos, pe acolo, probabil unde ți-au arătat băieții, e o linie trasă, cam aia e distanța oficială a unui joc de darts. Poți să arunci pe primele două săgeți, să le arunci așa, să ne echilibrăm, să vedem cum stai la capitolul darts, să vedem dacă nimerești. Ia. Bang, prima, e zero cum ar veni. A doua nu mai e zero. A doua, stai un pic. A doua e... Nu e triplă, dar cât a fost? 13. Nu e bine 13. Mă rog, dacă eram american era chiar rău, nici nu aveam 13. Și asta e cea mai importantă. Nu mai căuta. Mai vrei să mai dai o dată? Simți că ai putea mai mult, nu? Asta este chestia din corporație. Bă, nu e bine, nu s-a întâmplat. Ne mai calibrăm o dată și după... Vrei să o dai direct pe cea galbenă? Simți că e momentul? 3, 2, 1 și... Da-na-am! 3! E bine. O să rămânem prieteni după povestea asta. Zona de încălzire, cum ar fi, așa am numit asta, de la 1 la 20 e zona de încălzire. Ți-am zis că are legătură, întrebările au legătură cu corporația, nici nu știam că la întrebarea 3 așa stau lucrurile. Care este cel mai penibil cuvânt folosit în mediul corporatist pe care, deși ai râs de el la început, l-ai adoptat în viața de zi cu zi? E o terminologie anume. Bine, noi am mai învățat din ea ăștilalții care n-am pupat corporații la viața noastră. E drept că nici salariile de acolo. Le-am mai prins în filmul Team Building. Acolo am mai aflat noi de cuvinte din corporație. E vreun cuvânt pe care când l-ai auzit prima oară în corporație, zici, bă, așa ceva nu se poate. Și acum face parte din vocabularul tău?
1: Da, escalare.
0: Escaladare.
1: Varianta corectă a cuvântului este escaladare, evident.
0: Așa.
1: Dar toată lumea spune escalare. Și
0: escalare?
1: Da, pentru că vine din englezul escalation.
0: Așa.
1: Și toată lumea spune escalare. Și l-am adoptat toată lumea, efectiv toți colegii mei din birou, de altfel oameni,
0: școliți.
1: Corect.
0: Da, oameni școliți, da.
1: Spun escalare.
0: Fără probleme, adică...
1: Fără probleme.
0: Și nu e nicio ezitare, adică n-ai zis bine.
1: Nu.
0: Nu? Adică la un care pe care ne mai enervăm, la escalare e...
1: Exact.
0: Da. Mai dăm unul. Mai dăm... escalare înțeleg. Deci escalare e ok. Și altul? Mai e vreun cuvânt care te-a zgâriat pe creier la început și acum... Bă, da, e regulă. Așa se vorbește la noi în corporateză.
1: Overtime, cred.
0: Overtime?
1: Da.
0: Asta e ce, când depășești timpul?
1: Când depășești timpul, da.
0: Și se aude...
1: peste program.
0: Când stai peste program?
1: Peste program.
0: Am crezut că overtime... Eu am crezut că overtime este că s-a depășit timpul în care ar trebui să ți îndeplinești
1: nu,
0: o...
1: Nu.
0: Ăla, cum se cheamă? Concediere, îi zice.
1: Așa ceva.
0: Ăla e alt cuvânt, e concediere, da. Robert, nu le știi tu pe toate. Ai scăpat ieftin, pentru că, să știi, de la 41 încolo erau lucruri lucruri rele. Las, mai bine să... Și 50, fii atent, acolo unde ai fi dat, dacă dădeai 50, era cel mai complicat lucru cu putință, că la 50 nu pun niciodată o întrebare, pun o provocare. Era ceva de să sunăm.
1: Deci
0: la...
1: regula jocului, eu n-am prins-o de la început. Deci păi regula jocului este să dai cât mai puține puncte, nu cât mai multe.
0: Un pic da, dar ideea era că poate dai totuși mult. Adică
1: okay.
0: Noi mizăm pe faptul că oamenii care vin la emisiune nu sunt neapărat familiarizați cu darțul. Mm-hmm. Și poți să știi cum nimerește omul triplă? Dă 20?
1: Exact.
0: Și punem ultima întrebare, care ultima întrebare dă ferească Dumnezeu? N-ai de unde să știi. Dar așa, în general, da, nu depășim. Am depășit o singură dată, 39. Cred că am avut un 39. Atât. Și invitatului ce a picat întrebarea 39 și care mi-a răspuns în cel mai corporatist mod cu putință, Bogdan Munteanu, dacă spune ceva numele lui, da, Jebistro, alea, uite-l aici, în care recomandă, a picat treaba asta și am zis, care este genul muzical? Așa era, jur că așa era. Care genul muzical cu care nu crezi că te înțelege foarte bine? Și el, corporatist, ca un corporatist, mi-a zis, am descoperit atâtea genuri muzicale, nu cred că este unul care să nu-mi placă. Zic, dar nu te întreba eu asta de fiecare dată când vii la emisiune, până când nervos o să spui, o să dai din casă. Și, băi, Robert, știi care e treaba? Uite, pe ăla nu pot să-l sufăr. Genul ăla. E vreun joc care îți place foarte tare și pe care de-abia aștept să-l joci cu Amelie?
1: Mai nu m-am gândit la asta, dar sunt anumite board games-uri care îmi plac foarte, foarte mult.
0: Așa.
1: Și pe care le joc cu părinții mei și cu socrii mei.
0: Ce jucați?
1: Jucăm Activity, de exemplu.
0: Ok.
1: E aproape un ritual, ca de fiecare dată când ne întâlnim să jucăm Activity. Avem probleme la partea cu desenatul, dar la partea cu animatul și cu vorbitul suntem foarte, foarte buni.
0: La desenat nu...
1: La desenat, din păcate.
0: Nu recunoaște nimeni nimic din ce ar fi trebuit să fie acolo. Tu la ce ești cel mai bun?
1: Cred că la Activity.
0: Păi la Activity, la Mimat. La Mimat. Mimatul, acolo ești cel mai bine, nu? La Mimat. Da. Laura, la ce e cea mai bună?
1: La vorbit. Laura vorbește foarte mult și foarte frumos.
0: Amelie, o să stea bine și la desen, îți spun. Cel puțin în primii ani o să stea foarte... O să vă bată la Activity, la desen. Și dacă e în echipa ailaltă, ați terminat. O s-a terminat.
1: Asta este legenda pe care o tot aud, că fetițele desenează, că le pui la birou și ele stau acolo 2-3 ore și desenează fără să
0: cu asta te culci tu în minte,
1: eu
0: nu?
1: Sper să fie așa.
0: Asta e gândul cu care te culci tu în minte, nu?
1: Da,
0: bă,
1: exact.
0: Fetiță și cu minte și asta și rochițe și am scăpat. Da, da, după care fii atent. Doar asta îți mai spun înainte de piesa următoare, pentru că mai avem două piese live, nu?
1: Da.
0: Două piese live și nu vreau să le ratez, dar doar atâta vreau să spun și să o liniștesc și pe Laura cu ocazia asta. Sigur, acum e problema asta cu cele 6 chitare, care probabil în următorii ani or să fie 8, 10, Dumnezeu știe. Laura, stai liniștită. Imediat ce Amelie face 12 ani, chitarele alea dispar și o să ai un fișet în casă care să funcționeze pe post de, cum îi spune, de safe, unde vor fi armele Domnului, când vin... Lasă, că o să-l apuce de vânătoarea. Cum s-a lăsat de chitar, n-o să se, de vânătoare nu se mai lasă. Pentru că trebuie, când vine pretendentul la ușă, să-i arăți. Și dacă îi arăți chitarele, nu pleacă impresionat, să știi. Dar dacă îi spui, știi ce am în fișetul ăsta? Vezi acest cap de mistreț de pe ușă? La 10 seara să fiți acasă. Te-ai gândit la treaba asta?
1: O, Doamne! Da, m-am gândit. Nu vreau să știu cum o să fie, efectiv.
0: Nici eu.
1: Vreau să ne bucurăm deocamdată.
0: Normal!
1: De ce avem.
0: De-aia și cântăm piesa următoare, ca să-ți... am pus un pic de tensiune pe tine. N-am avut public să aduc în fața ta și am zis, mamă, eu bag pe asta cu prima întâlnire a lui Amelie, primul moment în care un băiat sună la ușă și zice, tata lui Amelie, am venit să iau pe Amelie. Și, piesa următoare, ce piesă avem?
1: Tot o piesă de pe viitorul album.
0: Așa.
1: O piesă pe care încă... am înregistrat-o. Dar,
0: bun.
1: Care nu este deocamdată nicăieri pe internet, pentru că probabil...
0: E prima oară când se aude? E prima oară când se aude?
1: E prima oară când se aude.
0: Aici sunt.
1: Probabil că o să-i facem un clip, dar prin septembrie încolo. O piesă care se cheamă Te-am căutat.
0: Și care se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor, în premieră, după cum ați auzit, o piesă care va face parte de pe următorul album semnat Marius Dașcău, care astăzi este alături de noi la 7.0.

0: Mare zașcău, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4 pe radio7.ro și pe pagina de Facebook a Radio 7. Anca zice că este deosebit de frumoasă această piesă, iar data viitoare când Mircea o să te bată la Activity, să știi că o va face din cauza faptului că el nu e de părere că nimeni nu știe să deseneze când vine vorba despre Activity.
1: Nu, el desenează foarte.
0: Aha. Târziu.
1: Desenează foarte.
0: Târziu, ai venit târziu cu această completare. Data viitoare va fi un război la Activity.
1: Exact.
0: Va fi un război. Cum s-a împărțit talentul în familia voastră?
1: Talentul muzical, cred. Așa. Că s-a împărțit în mare parte la mine. Dar în același timp, fratele meu și taică-mi sunt obsedați de muzică. Eu am crescut cu foarte multă muzică de la tata. De la Deep Purple, la, I don't know, Pink Floyd, absolut tot. Inclusiv folk.
0: El a fost cel care ți-a deschis ușa către muzica asta?
1: Da. E o poveste. E o poveste frumoasă. Acum tata spune că e, că e 100% adevărată. Acum nu știu dacă
0: este. Hai să vedem. Dar, hai să o transformăm în legendă. Povestea exact. Devine legendă astăzi la radio.
1: Tatăl meu spune că atunci când m-am născut, bunicul meu, adică tatăl lui,
0: așa,
1: când m-a văzut prima dată, a spus că ăsta o să fie artist, ăsta o să fie muzician. Acum nu știu dacă s-a întâmplat asta într-adevăr, dar
0: legenda așa spune.
1: Legenda așa spune, exact.
0: Și tu ai zis, băi, eu nu vreau să dezamăgesc pe nimeni în familia exact. Asta. Mi s-a zis treaba asta, eu trebuie să mă apuc de...
1: Da. Iar ei sunt IT-ști amândoi, și fratele meu, și taică meu. Deci, talentul spre muzică, muzical, n-a
0: ți-a rămas ție, da, exact. Ți-a rămas ție. Da, uite, tatăl tău e bine pe desen. E bine pe desen.
1: Este.
0: Da? Omul ți-a trimis și inimioară, dar știi cum e, ca să-i liniștea dinaintea furtunii. Primul Activity o să fie... cum e la Activity? Îți alegi activitatea sau tragi de acolo și trebuie să desenezi? Nu știu exact cum e.
1: Tragi. Norocul tău. O carte, exact.
0: Norocul tău, că dacă era pe ales, el ar fi ales desenul ca să-ți arate câte puncte poate face desenând. Marius, spune-mi, te rog, care este cea mai mare provocare pentru un artist independent în România anului 2026? Pentru că tu ai trecut prin diferite etape și ai văzut lucrurile evoluând, pentru că tu pe scena muzicală ai peste 20 de ani de când activezi în muzică. Mm-hmm. Ai apucat să vezi trenduri, ai apucat să vezi stiluri născându-se și dispărând, și cu toate astea, uite, te-ai reîntors pentru că pasiunea asta, focul ăsta continuă să ardă în tine. Care este cea mai mare provocare pentru un artist independent în România acestor ani?
1: Cred că să ajung la festivaluri. Cred că în momentul în care ai ajuns la niște festivaluri de top, urmează, mă rog, poți avea mai multe concerte, să zicem.
0: E o șansă în plus pentru concerte.
1: Este, da. Și cred că și marketingul pe care orice trebuie să-l facă. De asta cred că ar fi bine ca fiecare artist să aibă și un om de PR, un om care să se ocupe în exclusivitate de marketing și de booking. Uh-huh. Acolo cred că e problema principală. Artistul, din punctul meu de vedere, ar trebui doar să scrie muzică, doar să facă muzică, să o înregistreze și să o cânte pe scenă.
0: Ceea ce nu e cazul în România, nu?
1: Nu știu dacă se întâmplă niște la artiști care nu sunt independenți, care depind și de anumite case de discuri. Cred că și acolo tot e, din păcate...
0: Și ar trebui să li se fie ușurată munca, dar nu,
1: exact,
0: nu se întâmplă de fiecare dată.
1: Da.
0: E loc sub soare pentru toată lumea? Pentru că vorbim despre genurile astea muzicale care ajung în trend. Chiar astăzi înainte de a pleca spre radio, văzusem un reel a unei artiste care era bucuroasă că piesa a ajuns, n-am înțeles exact exprimarea, că nu m-am aplecat niciodată în trendul mare pe YouTube. Nu știu ce înseamnă trendul mare și dacă există și un trend mai mic, dar era în trendul mare pe YouTube și asta se bucura, asta îi crea o bucurie foarte mare și înțeleg asta. E loc sub soare pentru toată lumea?
1: Da, cu siguranță. Cu siguranță, doar că nu e suficient de mult public pentru toată lumea. publicul este împărțit.
0: Și dar devine din ce în ce mai diluat?
1: Și devin, exact. Na. Și cred că asta va fi, cum ziceam, cum vorbeam și înainte, cred că concertele online vor fi baza în viitor.
0: Pe de altă parte, știi, mă gândeam, apropo de cea de-a doua piesă pe care tu ai cântat-o în limba engleză, cred că există cumva un avantaj al acestui online, pentru că dintr-o dată muzica ta poate deveni globală. Uh-huh. Ceea ce un concert în București sau în oricare alt oraș din țară sau din lume nu te transformă într-un artist global, dar muzica ta într-un concert, într-o prestație live pe internet ar putea să devină, muzica ta ar putea să devină globală. Mai ales dacă e cântată în limba engleză, ceea ce o să schimb și eu, s-a creat în România, mai vedem, o să vedem cum o să-i spunem emisiunii atunci.
1: Totuși, nu cred că am fost singurul care a cântat o piesă în engleză.
0: Stai liniștit, s-a creat în România. Stai liniștit, okay. S-au cântat multe piese, okay. Și până la urmă și aia a fost creată în România. Ca sub umbrela asta mă ascund și eu, știi? Dom'le, că și aia tot în România a fost creată. Ajută sau nu ajută în momentul ăsta rețelele sociale? Pentru că ele s-au dezvoltat într-o anumită direcție, alta decât cea de la care au plecat, și nu mai îmi dau seama dacă este un ajutor pentru artist sau, dimpotrivă, s-ar putea de multe ori să-l încurce. Tu în ce relație ești cu rețelele sociale?
1: Da, cred că ajută foarte mult dacă te pricepi la asta, în primul rând, și dacă ai suficient nervi să faci asta și suficient timp. Și acum aproape toți artiștii, și vorbim și de artiști globali, fac reel-uri. Uh-huh. Nimeni nu mai lansează o piesă cap-coadă. Lansează reel-uri înainte de a lansa piesa, de a pune piesa pe platforme. Ca un preview pentru
0: piesă. Da, pentru ceea ce urmează să fie.
1: Și în funcție de cât de bine, cât de mare este reach-ul pentru aceste reel-uri, casele de discuri decid dacă piesa respectivă e lansată sau nu.
0: A, da?
1: Da.
0: Deci un barometru. De fapt, numărul de like-uri este barometru pentru casele de discuri, exact. Să știe dacă piesa aia merită sau nu merită să fie promovată.
1: Da.
0: Dar din nou ăsta nu este un risc, pentru că până la urmă la reel-ul cu pricina au acces oameni care nu sunt neapărat atrași de genul muzical pe care artistul cu pricina îl cântă. Adică sunt și aceia, evident, dar sunt și alții care ar putea să dea butonul celălalt, ăla de domne, nu ne place, nu e ce trebuie. Nu e un risc foarte mare pentru artist?
1: Se poate, dar cred că acum cel mai important este să ajungi la oameni, indiferent dacă oamenilor le place sau nu de tine. Uh-huh. Trebuie să ajungi acolo, să te vadă, să ai expunere cât mai mare. Și faci asta dacă te ocupi și dacă te pasionează lucrul ăsta și dacă te simți stânjenit să faci lucruri de genul ăsta. Eu, de exemplu, nu pot să fac, efectiv, nu pot să fac reel-uri, nu pot să mă filmez jucând jocuri sau... Deși Laura îmi spune că trebuie să fac asta și am încercat să facem asta împreună. Cine știe, poate pe viitor o să fac și asta pentru rici.
0: Ce să... suntem la ultima piesă live. Am ajuns la ultima piesă live. Marius, cu ce piesă încheiem? Aproape încheiem, pentru că de fapt ultima piesă va fi cea mai nouă piesă lansată de către tine pe rețele. E vorba de Sirenezi. Eu spuneam că ar putea să fie o piesă de vară, dar nu e obligatoriu să fie o piesă de vară. Mi-a plăcut foarte mult piesa, dar ajungem la ea imediat și o să vorbim despre ea. Spune-mi, care este asta, ultima piesă cu care ieșim din
1: pentru
0: poveste?
1: Pentru că am vorbit de frate-mi și de taică-meu, acum o să vă cânt cântecul preferat al mamei mele de la mine.
0: Așa.
1: O piesă care se cheamă Inima.
0: Pe 103.4 pe Radio 7.ro. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Marius Dașcău este în studio la 7.

0: Pareți așa un studio la 7, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și nu așa cum suntem noi obișnuiți să-l auzim sub formă de jingle. Este live pe 103.4 pe radio7.ro și pe pagina de Facebook. De unde vin două mesaje, Marius? Primul vine de la, mă rog, în ordine inversă. Primul vine de la Adrian în ordine inversă, care zice, foarte faină piesa, deci cumva este de acord, este în acord cu părerea mamei tale. Iar legenda spusă mai devreme a primit confirmare de la Mircea, care a zis că jură pe roșu.
1: Okay.
0: Atât. De aici înainte nu se va mai pune la îndoială. Va fi scris în cărțile de istorie, adică o să se știe, nu o să mai fie cu, bă, nu știu dacă, dar, nu, așa e, legenda este foarte clară. Ai lansat sirenele destul de curând, spuneam că sunt mai puțin de două luni de zile de când ai făcut treaba asta. Și pentru că știu, am mai avut discuția asta cu tine, am mai avut-o și cu alți artiști, fiecare piesă are demoniei în spate. Care a fost catalizatorul pentru sirenele? De unde a plecat inspirația pentru piesa asta nouă?
1: Măi, a fost o piesă scrisă la mare.
0: Așa.
1: A fost cu... eram cu Laura la mare. Cred că la Bulgari chiar la mare. Și atunci a fost, cred că perioada când am aflat că, mă rog, încercam să o facem pe Amelie.
0: Așa.
1: Și într-o dimineață ne-am trezit foarte devreme, ne-am dus la prăsărit, la malul mării, și acolo am luat chitara și am făcut primele acorduri. Și cred că următoarea zi am terminat piesa complet și după o lună am trimis-o către băieți.
0: Asta mă întoarce la o poveste pe care noi am mai avut-o la radio. Cum se naște o piesă în ritmul de lucru al tău? Vine muzica mai întâi, vin versurile, vin împreună? Cum se întâmplă?
1: De obicei vine o idee. O idee care este însoțită și de muzică și de versuri. O idee pe care trebuie să o dezvolt ulterior. Am avut o discuție despre asta anul trecut cu nimeni alta decât Katie Melua.
0: Așa.
1: Și ea mi-a spus că pentru ea cel mai important este să, când vrea să compună, să se închidă într-o cameră singură, cu o sticlă de vin, și spune că, și mi-a spus că așa a scris un album întreg într-o seară. Eu nu pot să fac asta. La mine nu vine așa.
0: Ar fi frumos. Simplu, ar merg fi un pic pe stradă, frumos așa, da.
1: Merg pe stradă, văd un autobuz, nu știu, de o anumită culoare sau... și aia poate fi o sursă de inspirație.
0: E mai bine la aia.
1: Probabil, implică și alcool, deci da.
0: E mai relaxant la ea. Bă, m-am închis aici, ce să vezi, și dacă nu am ieșit albumul, am avut o seară reușită.
1: Da.
0: Mai vedem ce se întâmplă după.
1: Acum sunt destul de mulți artiști care în ultima vreme merg în retreat-uri.
0: Așa.
1: Și au trupa și se duc, nu știu, undeva la mare, sunt cu ei într-o casă o lună și scriu un album. Dacă lor le merge asta foarte bine, eu nu știu dacă pot să fac asta. Deși nici n-am încercat.
0: Ai putea să încerci, asta încerc, spun, exact. Da. Cu Laura și cu Amelia, așa o lună de zile rupți de lume.
1: Printre plânsete și...
0: Asta, colici și alea... Nu, îți fac o listă. Imediat ce terminăm emisiunea, îți fac o listă. De ce nu o să dormi? Așa se cheme lista. De ce nu dormi?
1: Poate să fac și un cântec. Deși Amelia are cântec.
0: Are cântec.
1: Eu... cântec pe care l-am scris acum 5 ani de zile, deci când ea nu exista.
0: Așa.
1: Un cântec care chiar se cheamă Amelie.
0: Amelie, da.
1: Cred că l-ai și difuzat.
0: Da.
1: Și când am aflat că va fi fetiță, m-am bucurat și mai mult, pentru că știam că asta este cântecul ei și pentru că știam că Amelie va fi numele ei.
0: Asta este un lucru tare frumos și cumva emoționant. Povestea asta de început, vezi, așa se nasc legendele. Așa se nasc. Să înțelegi acum pe Mircea, el are dreptate, așa se nasc legendele. Piesa se aude pentru prima oară la radio acum, nu?
1: Da.
0: Hai să mă întorc un pic, pentru că suntem la doar câteva minute înainte de a se auzi piesa asta pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Lasă-mă să mă întorc puțin și să le reamintim oamenilor despre cântarea ta, prima ta cântare, revenirea ta pe scenă. Se întâmplă joia viitoare la Uzina Coffee. Trebuie, dacă doriți să ajungeți acolo, trebuie să vă faceți rezervare. Intrați pe site-ul lor și găsiți adresa de mail și faceți-vă rezervare. Dincolo de cântarea asta, mai știm deja de niște cântări care urmează să se întâmple? Sau e începutul ca să iei pulsul noi tale perioade de cântat?
1: Este doar începutul, dar încă nu pot să spun, pentru că nu am confirmarea 100%.
0: Așa.
1: S-ar putea să, ca anul acesta, să fac parte dintr-un festival, dar...
0: Asta ar fi grozav.
1: Da.
0: Asta ar fi grozav.
1: M-ar bucura și pe mine, recunosc.
0: Colaborări în viitorul apropiat, te gândești la colaborări cu alți artiști la care ai vrea să ajungi sau cu care te știi și cu care îți dorești să ai o anumită colaborare?
1: În afară de băieții de la Humans, îmi doresc să am colaborare, evident, cu foarte mulți artiști.
0: Așa.
1: Da. Sunt fanul foarte multor muzicieni. Și sunt foarte mulți cu care mi-aș dori să fac un cântec, să fac muzică. Dar pentru moment să lucrez doar cu băieții de la Humans.
0: Băieții de la Humans, care vor fi alături de tine în demersul ăsta, pe drumul ăsta către cel de-al treilea album, care anul viitor, cu puțin noroc, va fi lansat și mă bucur din suflet că se va întâmpla treaba asta. Marius, îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de mine.
1: Tare mult. Și ne auzim la anul când se va concretiza albumul.
0: Poate tu pe noi, că noi te auzim în fiecare zi la radio. Poate tu pe noi. Despre piesa asta, ce ar mai trebui să spunem? Înainte de a-i da drumul și a se auzi, n-are un videoclip foarte clar. Urmează să aibă... Am văzut două variante, niciuna...
1: E un lyric video.
0: Atât.
1: Făcut de mine. Poate de asta nu e atât de profi.
0: Intenționez să aibă și un videoclip piesa?
1: Piesa asta nu.
0: Nu.
1: Piesa pe care v-am cântat-o înainte, cum te-am căutat, aceea probabil că va avea un videoclip undeva în luna septembrie.
0: În luna septembrie. Marius Dașcău, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, live la 7, pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră și că ai venit. Mulțumesc tare mult colegilor. Irina Niță, Ovidiu Vasile, Cristi Bagiac au fost alături de mine. Kirk, Pâine și Kirk, imediat pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Determinat, așa cum am promis ceva mai devreme, terminăm cu piesa asta, Sirenele, piesă nouă, semnată Marius.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Hei, cu cine vorbesc?
7: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
9: Capiși? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
10: Facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Salutare și bun regăsit la Sinapse, emisiunea care aduce împreună știința, cultura și educația, conectând idei, perspective și curiozități despre lumea în care trăim.
0: Sinapse la 7.
1: O descoperire spectaculoasă vine din adâncurile Mării Nordului și rescrie o parte importantă din istoria Europei. O pădure preistorică despre care se credea că a dispărut acum aproape 400 de mii de ani începe să iasă din nou la iveală în zona Doggerland, întinderea de uscat care lega cândva Marea Britanie de Europa continentală. Cercetătorii au analizat ADN antic păstrat în sedimente marine și au descoperit că în Doggerland existau păduri dense acum peste 16.000 de ani, mult mai devreme decât se estimase până în acest moment. Printre speciile identificate se numără stejarul, ulmul și alunul, dar și o surpriză majoră, urme ale genului Pterocaria, un tip de arbore despre care se credea că dispăruse din regiune cu sute de mii de ani în urmă. Asta sugerează că anumite zone au rămas habitate stabile mult mai mult timp decât se credea. Studiul arată și că Doggerland nu a fost doar o rută de trecere pentru primii oameni, ci un ecosistem complex cu microrefugii care au supraviețuit chiar și unor evenimente catastrofale, precum tsunamiul Storega, din urmă cu 8150 de ani. Unele porțiuni ar fi rămas deasupra apei până în urmă cu aproximativ 7000 de ani. Această redescoperire nu schimbă doar cronologia pădurilor europene, ci și modul în care înțelegem adaptarea speciilor și evoluția mediului după ultima eră glaciară.
0: Sinapse la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spirul Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: jos.
1: Sau soul depus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Sinapse la 7 cu Kirk.
3: Descoperire arheologică de senzație în nordul României. O echipă de specialiști a scos la lumină un sit care schimbă perspectiva asupra istoriei regiunii și asupra comunităților care au trăit aici în urmă cu mii de ani. Arheologii au găsit artefacte extrem de bine conservate, aparținând unei culturi vechi, despre care până acum existau doar fragmente de informații. Printre descoperiri se numără obiecte din ceramică fiind lucrate, unelte din piatră și metal, dar și urme ale unor locuințe care indică un nivel de organizare mult mai avansat decât se credea. Cercetătorii spun că structura așezării sugerează existența unei comunități stabile cu activități complexe și contacte comerciale pe distanțe mari. Una dintre cele mai impresionante piese este un artefact ceremonial decorat cu simboluri rare care ar putea oferi indicii despre credințele și ritualurile oamenilor din acea perioadă. Analizele preliminare arată că obiectul are o vechime de câteva milenii și este într-o stare remarcabilă. Descoperirea a fost făcută în timpul unor lucrări de cercetare preventivă, iar specialiștii spun că zona ar putea ascunde și alte surprize. Urmează o perioadă intensă de analize, datări și restaurări, care ar putea aduce noi informații despre viața comunităților preistorice din nordul României.
2: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Pentru a marca 35 de ani de excelență academică, Universitatea Spiru Haret lansează un program special dedicat liceenilor. 15 burse integrale de studiu pentru anul universitar 2026-2027. Este o oportunitate importantă pentru elevii ambițioși care își doresc să urmeze cursurile celei mai mari universități private din România, fără costuri de școlarizare. Dacă vrei să fii unul dintre cei 15 bursieri, poți consulta chiar acum lista programelor de licență și regulamentul de participare online. De asemenea, preînscrierile sunt deja deschise pe platforma oficială de admitere.
0: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt George Ivașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: O descoperire spectaculoasă vine din lumea adâncurilor și răstoarnă o teorie științifică acceptată de zeci de ani. Cercetătorii au identificat o specie preistorică de caracatiță carnivoră care putea ajunge la dimensiunea unui autobuz. Vorbim despre creaturi uriașe care domineau oceanele în perioada Cretacicului târziu, în urmă cu 172 de milioane de ani. Studiul publicat în revista Science arată că aceste cefalopode gigantice puteau atinge până la 19 metri lungime și se aflau în vârful lanțului trofic, concurând direct cu reptilele marine uriașe, precum mosasaurii. Descoperirea se bazează pe analiza 27 de ciocuri fosilizate găsite în sedimente din Japonia și de pe insula Vancouver. Aceste ciocuri, singurele părți dure care se păstrează la astfel de animale, au oferit indicii clare despre dimensiunea și dieta lor. Cercetătorii au identificat astfel două specii dispărute. Una dintre ele este considerată cea mai mare nevertebrată descoperită vreodată. Uzura asimetrică a ciocurilor sugerează chiar comportamente complexe și o inteligență surprinzător de avansată, comparabilă cu cea a caracatițelor moderne. Această descoperire schimbă perspectiva tradițională, potrivit căreia nevertebratele erau doar prăzi pentru marile vertebrate marine. Noile date arată că aceste caracatițe uriașe erau prădători redutabili, capabili să vâneze amoniți, pești mari și alte cefalopode.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Înscrierile pentru anul școlar 2026-2027 sunt deschise la Școala Gimnazială Internațională Premium School of Bucharest, instituție care pune accent pe un mediu educațional modern, sigur și orientat spre dezvoltarea completă a copilului. Reprezentanții școlii subliniază că alegerea mediului potrivit poate face diferența în evoluția fiecărui elev. Premium School of Bucharest este centru de pregătire și testare Cambridge și partener British Council, oferind acces la certificări internaționale și la un parcurs educațional aliniat standardelor globale. Printre facilitățile puse la dispoziție se numără un program after school, un campus modern de 10.000 de metri pătrați, o bază sportivă completă cu bazin de noci și terenuri indoor-outdoor, precum și manuale și materiale didactice actualizate. Părinții beneficiază de o platformă online dedicată comunicării, iar elevii au parte de supraveghere permanentă, cabinet medical cu medic pediatru, consiliere educațională și logopedie. Școala oferă de asemenea transport la cerere, activități în aer liber și o școală de vară menită să completeze procesul de învățare.
0: Sinapse la 7.
2: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingător. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
5: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
5: Doar la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Elevii români au scris istorie la campionatul mondial de robotică din Statele Unite, una dintre cele mai prestigioase competiții dedicate inovației și tehnologiei. Într-o finală fără precedent, primele 4 locuri au fost câștigate integral de echipe din România, un rezultat care a atras atenția comunității internaționale de robotică. Competiția a avut loc la Houston între 29 aprilie și 2 mai și a reunit 330 de echipe din întreaga lume. În acest peisaj global extrem de competitiv, echipe românești au dominat clasamentul final. Pe primul loc s-a clasat Velocity Robotics Team din Brăila, care a reușit o performanță istorică, devenind a treia echipă românească ce câștigă titlul mondial. Locul de al doilea a fost obținut de Hearts of Robots din Buzău, iar pe poziția a treia s-a situat echipa Quantum Robotics din București. Podiumul extins a fost completat de

0: un moment rar în istoria competițiilor internaționale care arată nivelul excepțional la care au ajuns elevii și mentorii lor. Asociația Nație prin Educație, organizația care susține echipele românești în programul First Tech Challenge, a subliniat că succesul nu este întâmplător, ci rezultatul anilor de muncă, pregătire tehnică și pasiune pentru robotică.
1: Sinapse la 7.
0: Prima oră de sinapse a zburat, dar rămâneți cu noi.
1: Sinapse la 7.
2: Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Am revenit, suntem la Sinapse și începem cea de-a doua oră.
0: Sinapse la 7.
1: Astronomii au făcut o descoperire spectaculoasă care pare desprinsă dintr-un film SF. Un nou studiu realizat cu ajutorul telescopului spațial TESS al NASA a identificat aproape 30 de planete neobișnuite care orbitează nu în jurul unei singure stele, ci în jurul a două stele simultan, exact ca planeta Tatooine din Star Wars. Până acum, astfel de planete, numite planete circumbinare, erau considerate rare. Doar 18 fuseseră confirmate în ultimele decenii, în timp ce peste 600.000 de exoplanete au fost descoperite în sisteme cu o singură stea. Dar noua metodă folosită de cercetători schimbă complet perspectiva. Echipa a analizat modul în care orbitele stelelor binare se modifică în timp și a urmărit variațiile din eclipsele lor. Dacă lumina scade într-un mod anormal, înseamnă că un al treilea corp, cel mai probabil o planetă, influențează sistemul. Așa au fost identificate 27 de candidate solide, toate dintr-o singură analiză. Cercetătorii spun că metoda ar putea dezvălui mii sau chiar zeci de mii de planete ascunse pe care tehnicile clasice nu le pot detecta. Unele dintre aceste lumi ar putea avea mase comparabile cu Neptun, altele ar putea fi de 10 ori mai mari decât Jupiter. Descoperirea nu doar extinde catalogul exoplanetelor, ci și modul în care înțelegem formarea sistemelor solare.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: La Arad, pasionații de aviație, dar și cei care descopere domeniul pentru prima dată, au parte de o expoziție cu totul specială. Complexul muzeal Arad găzduiește până la finalul lunii iunie o colecție impresionantă de machete ale unor avioane și elicoptere fabricate de-a lungul deceniilor la Brașov, locul unde s-a scris o bună parte din istoria industriei aeronautice românești. Expoziția marchează 55 de ani de aviație brașoveană, iar încă de la deschidere a atras grupul întregi de elevi care au primit o adevărată lecție de istorie tehnică. Vizitatorii pot vedea fotografii, documente rare și mai ales machetele oficiale de protocol ale fabricii, replici în miniatură ale aeronavelor produse între anii 1971 și 1990 la întreprinderea de construcții aeronautice Brașov, devenită ulterior IAR-SA. Machetele, unele cu patina timpului, au fost create special pentru delegații oficiale și reprezintă modele care au ajuns în toată lumea: Europa, Africa, Asia, cele două Americi și chiar Australia. Printre poveștile spectaculoase se numără zborul a trei motoplanoare care în 1980 au plecat direct din Brașov și au parcurs peste 22.000 de kilometri până în Australia, sau livrarea în 1983 a 24 de elicoptere către Sudan, care au traversat Marea Mediterană fără probleme. Organizatorii spun că expoziția nu este doar pentru specialiști, ci pentru oricine vrea să descopere un capitol important din istoria tehnică a României. Vizitatorii pot urmări și filme documentare despre evoluția fabricii brașovene și despre producția aeronautică de altă dată.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: La Viena, publicul are parte de o experiență rară și spectaculoasă. Pentru prima dată în peste un secol, lucrările timpurii ale lui Gustav Klimt pot fi văzute de aproape la doar câțiva pași distanță. Burgtheater, unul dintre cele mai importante teatre din Europa, a deschis accesul vizitatorilor pe schelele montate pentru restaurarea picturilor aflate la 18 metri înălțime. Este vorba despre 10 picturi în ulei realizate de Klimt între 1886 și 1888, pe când avea doar 24 de ani, în colaborare cu fratele său Ernst și cu pictorul Franz Mach. Aceste lucrări reprezintă prima comandă majoră din cariera artistului, cu mult înainte ca stilul său Art Nouveau să devină celebru în întreaga lume. Picturile au suferit în timp daune provocate de apă, iar restaurarea lor este un proces migălos. Sunt curățate manual cu bețișoare de bumbac și apă condensată pentru a nu afecta detaliile originale. Vizitatorii care urcă pe schele pot observa elemente imposibil de văzut de la nivelul sălii, de la figurine minuțios pictate până la detalii surprinzătoare, cum ar fi țigara din mâna lui Ernst Klimt, un detaliu discret, dar autentic. Una dintre lucrările centrale îl reprezintă chiar pe Gustav Klimt, alături de colaboratorii săi, privind o scenă din Romeo și Julieta la Teatrul Globe, în prezența reginei Elisabeta I. Este singurul autoportret cunoscut al artistului, ceea ce face această lucrare cu atât mai valoroasă. Tururile ghidate sunt disponibile zilnic până în august, iar biletele costă 25 de euro.
0: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: La București s-a deschis un eveniment cultural de excepție dedicat unuia dintre cei mai mari artiști ai lumii, Constantin Brâncuș. Biblioteca Națională a României găzduiește, începând cu 8 mai, expoziția Brâncuș 150, un proiect special creat pentru a marca 150 de ani de la nașterea sculptorului, care a schimbat definitiv istoria artei moderne. Expoziția reunește lucrările a 29 de artiști contemporani români, realizate în tehnici tradiționale de gravură. Fiecare dintre ei propune o reinterpretare personală a universului brâncușian, aducând în prim plan teme, forme și simboluri inspirate de opera maestrului. Este un dialog între tradiție și expresie artistică actuală, un mod prin care Brâncuș continuă să inspire generații întregi. Expoziția face parte dintr-un demers internațional mai amplu, cu evenimente similare în mai multe de regiuni ale lumii, toate dedicate celebrării moștenirii brâncușiene. Expoziția poate fi vizitată până pe 8 iunie 2026, oferind publicului ocazia de a redescoperi relevanța operei lui Brâncuș.
0: Sinapse la 7.

0: Radio. Cum se face? Radio 7. Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Un nou studiu îi pune pe oamenii de știință pe gânduri. Universul s-ar putea sfârși mult mai devreme decât se credea. Dacă până acum se estima că va continua să existe pentru trilioane de ani, noile date sugerează un orizont mult mai scurt, doar 33 de miliarde de ani. La scară cosmică, asta înseamnă o clipire înainte ca totul să se prăbușească într-un proces numit Marea Contractare, opusul Big Bang-ului. Totul pornește de la cercetările dedicate energiei întunecate, forța misterioasă care împinge universul să se extindă tot mai repede. Două proiecte uriașe, Dark Energy Survive și DESI, au cartografiat sute de milioane de galaxii, iar rezultatele lor arată că energia întunecată nu este constantă așa cum se credea. Influența ei pare să se schimbe în timp, ceea ce deschide ușa unor scenarii complet noi. Cercetătorii au folosit un model numit energia întunecată axionică, care combină un câmp de axion cu o constantă cosmologică. Simulările arată că în viitorul îndepărtat, interacțiunea dintre aceste componente ar putea inversa expansiunea universului, trăgând totul înapoi spre un punct extrem de dens. Deși concluziile sunt spectaculoase, oamenii de știință subliniază că sunt necesare mai multe date pentru a confirma acest scenariu.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Colegiul Universitar Spiru Haret din București organizează un eveniment important dedicat viitorului educației și profesiilor, Simpozionul Național Interdisciplinar cu Participare Internațională. Tema din acest an aduce în prim plan legătura dintre vocație etică și inovație, dar și rolul esențial al educației și al sănătății în societatea actuală. Evenimentul

0: niște cadre didactice, cercetători și specialiști din domeniile educației și medical, care vor dezbate provocările integrării absolvenților pe piața muncii, dar și importanța formării continue. Simpozionul va avea loc pe 11 mai 2026, între orele 14 și 20, la sediul din Bulevardul Basarabiei, dar și online prin Google Meet. Cei interesați sunt invitați să confirme participarea prin formularul de înscriere și pot contribui activ cu lucrări proprii.
1: Sinapse la 7.
0: A fost Sinapse, mulțumesc că ați fost alături de mine și abia aștept următoarea întâlnire de săptămâna viitoare.
1: Sinapse la 7.
2: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

0: Mbelan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
1: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul. Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: vorbe cu personalitate.
1: Bună, sunt Daniel Burcea și cred că există loc sub soare pentru fiecare.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Carotă și vă spun, trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
0: Exclusiv la 7!

0: personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culori.
0: Exclusiv la 7.